0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Când toată mahalaua și ne apucă dimineața, mă trezesc să rucurița. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Ești pe 93,8 FM. E super! This is Super FM. Un radio pe gustul tău.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: na, na.
2: Unde poți?

Este cu numărul 20 din mai 2026, o superbă dimineață de miercuri. Bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul. Vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, adică eu. Dimineața este superbă, asta vreau să spun, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Am un gând bun la adresa aniversațiilor, la celor ce au ceva de sărbătorit. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac și mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal.

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei, Ana dragă Ana, la Super Matinal, este 7 și 12 minute, bună dimineața. E în actualitate o avertizare, pot să-i spun, o atenționare meteorologică valabilă până pe 23 mai, ora 10. Se anunță instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate. De asemenea, intensificări ale vântului în intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate, în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și local grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar pe parcursul zilei de mâine și poi mâine, în vestul și centrul teritoriului, vor fi viteze în general de 40-55 de km pe oră, iar în zona montană înaltă peste 60-80 de km pe oră. Este în vigoare și un cod galben valabil până spre seară, spre ora 22. Intensificări ale vântului sunt anunțate. Zonele afectate sunt Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Pe parcursul zilei de astăzi vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei cu viteze de până la 65 de km pe oră. Și din punct de vedere termic, pot să vă spun faptul că la București acum sunt 15 grade, la Cluj 10, Constanța 16, la Craiova 12, Galați 15, la Iași 16, Oradea 10, Târgu Mureș 11, Timișoara 14 grade, toate Celsius.

Este ora 7 și 19 minute. Am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață sub semnătura lui Charles Bukowski. El a făcut următoarea afirmație: dacă ai reușit să păcălești pe cineva, nu înseamnă că acel cineva e prost. Înseamnă că a avut mai multă încredere în tine decât meritai.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: Super FM.
1: Este 7:28, date despre vreme. 13 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Parcul Mic. Vântul suflă cu 9 km pe oră din sector nord-vestic, la rafal atinge 20, valoarea resimțită este la aceeași cotă, 13 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, în principiu vă puteți desfășura activități în aer liber fără probleme până spre ora 12, pentru că de la acea oră se anunță vreo 2-3 ore cu instabilitate atmosferică relativă. Ne așteptăm la precipitații sub formă de ploaie. După amiază va fi, parese, din nou liniștită. E posibil să apară o scurtă rafală de ploaie înspre ora 17. Maxima termică va fi de 18 grade Celsius astăzi. Ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON. Legea limitează drepturile proprietarilor din România și Armata Română scoate la concurs aproape 600 de locuri pentru viitorii ofițeri. ANAF a lansat aplicația mobilă iBON, noul instrument gratuit disponibil pentru Android și iOS, le permite cetățenilor să verifice pe loc dacă un bon fiscal este autentic. Utilizatorii pot scana sau introduce manual datele bonului și pot trimite sesizări directe către fisc dacă nu au primit bon sau nu au putut plăti cu cardul. Din a doua jumătate a anului, aplicația va include și un sistem de bonusare pentru cei care verifică bonurile. Proprietatea privată în România este garantată prin Constituție, dar nu este nelimitată. Potrivit codului civil, deși ai dreptul exclusiv de a poseda și folosi un bun, legea impune restricții stricte. Statul poate limita drepturile proprietarilor pentru a proteja siguranța publică, mediul, planul

0: urbanistic sau drepturile vecinilor. Pe scurt, ești stăpân pe bunul tău, dar libertatea ta se oprește acolo unde începe legea sau confortul celor din jur. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 574 de locuri pentru viitorii ofițeri. Tinerii absolvenții de liceu sau elevii din anii terminali se pot înscrie până pe 5 iunie pentru instituțiile de învățământ superior militar și civil. Oferta include locuri la academii de prestigiu, dar și la facultății de medicină sau politehnică. Candidații trebuie să aibă cel mult 26 de ani, diplomă de bacalaureat și competențe de limba engleză. Dosarele se depun online sau la centrele militare județene. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Corina Vocșa și Triton au fost la Super Matinal. 7:35 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Înainte de a discuta despre bănuți, despre leuți, raportul acestuia cu principalele valute, vreau să vă aduc la cunoștință, în eventualitatea în care nu ați avut posibilitatea să ascultați, ce a declarat domnul Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, vis-a-vis de ce se întâmplă pe plaiurile mioritice. El afirmă că viitorul guvern ar trebui, da, ar trebui. Dânsul a spus faptul că susține măsurile luate până în prezent de către guvernul Ilie Bolojan și că acestea nu au fost rele, însă că au existat și anumite exagerări. Isărescu a fost întrebat ieri într-o conferință de presă ce ar trebui să facă noul guvern care va veni la Palatul Victoria. Să continue, ce e în prezent, a spus domnul Isărescu. Nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, să continue. Și dacă continuă, înseamnă să nu reduci, de exemplu, TVA-ul, nici cel puțin să nu discuți să te apuci să reduci TVA-ul, ceea ce nu e simplu, pentru că unii mizează pe acest lucru. Se poate continua. Să continui poate să însemne și să menții o anumită linie de austeritate în ceea ce privește creșterile viitoare de salarii, cu toate că aici avem rezerve. Orice corecție, orice reformă fără suport social nu funcționează, a afirmat guvernatorul BNR, acesta vorbind și despre negocierile cu Fondul Monetar Internațional la care a participat în trecut. Citesc din declarația lui, mi-aduc aminte, așa ca un om mai în vârstă, spun povești, și de primele negocieri cu fondul și noi eram așa mai revoluționari, că facem, că dregem. Vă trebuie un capitol special, respectiv, poate nu vă bine să credeți, protecția socială. Deci, de la fond, ceea ce nu vă vine să credeți, că la noi fondul monetar e ăla care taie, strânge de gât, omoară. Introduceți, măi, oameni buni, un capitol special, social, social protection, spuneau cei de acolo, pentru că altfel nu puteți să faceți reforme, a explicat guvernatorul BNR, spunând că măsurile luate nu au fost rele, însă au existat exagerări. Să continui înseamnă chiar să continui și măsurile care s-au luat până în prezent, care nu au fost rele. Nu te apuci să te bați acum cu mamele gravide și... Ei, dar nu intru în detalii care nu țin de Banca Națională. Spun numai ce înseamnă continuare și la o adică, dacă văd că nu merg, să vedem cu colectarea cum va fi. Aici a fost o ședință foarte interesantă despre colectarea TVA-ului cu specialiștii care spun că se poate colecta, ci că mai bine. Eu, un veteran, n-am participat și le-am spus și de ce. Discuția asta o știu din anul de grație 2000, când eram premier. Da, a fost exact aceeași discuție. Dacă sunt măsuri clare, cum spuneți voi, de ce nu le aplicați? Și las acest lucru ca o provocare, a mai transmis Muguri Sărescu. Deci din 2020 până în 2026 tot se spune, avem, domnule, măsuri pe care le putem lua și acest lucru va duce la o colectare mai bună. E bine, dacă sunt clare, cum spuneți voi, de ce nu le aplicați? Foarte interesantă provocarea domnului Mugur Isărescu. Leul este provocat continuu, așa că nu mai vorbim despre praguri istorice. Domnul Isărescu a preconizat o inflație de 11%, pentru că totul merge uns la noi în țară. Duduie economia, printre altele. Avem colectare cu măsuri clare, despre care vorbea și domnul Isărescu. Avem și reduceri de cheltuieli pe aici pe acolo, cum spunea tot domnul Isărescu, să te bați cu femeile gravide și nu numai. Mă rog, în altă ordine de idei, se mai aruncă niște bani pe aici pe acolo, pentru că mai are pe ceva bani balta, mai are pește ceva. Da, un euro este cotat la 5,2270, în creștere față de precedenta cotație, un dolar american 4,4991, un franc elvețian 5,7148, lira sterlină 6,0306 și dirhamul Emiratelor Arabe 1,2249. De menționat că leuțul nostru în raport cu
banii despre care am vorbit sau valutele despre care am vorbit, leuțul nostru s-a depreciat și pare să că se continuă pe aceeași cale. Banca Națională a considerat că nu este momentul să intervină totuși în piață pentru a tempera puțin lucrurile. Oricum, până una alta, aceeași tendință are leuțul nostru, care tremură și astăzi ca un cățeluș la injecție. Tendința este de a nu valora 2 bani și, desigur, nivelul de trai este și va fi la ofertă. Adică cu aceiași bani cumpărăm din ce în ce mai puțin, dar avem măsuri clare.

Este 7:42. Vă reamintesc maxima emisiune. Apoi voi încerca să trec în revistă sărbătorile de astăzi. Dacă ai reușit să păcălești pe cineva, nu înseamnă că acel cineva e prost. Înseamnă că a avut mai multă încredere în tine decât meritai.

7:47 de minute, parcurgem ziua cu numărul 140 anului 2026. Au rămas 225 până la finele lui. Soarele a răsărit la 5:44, va apune la 20:42. Luna răsare la 8:48 de minute și va apune imediat când începe ziua de mâine, cam pe la 0:17 minute. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mucenic Cuvios Taleleu, Sfântul Cuvios Talasie și Sfânta Lidia din Filipii, greco-catolicii pe Sfântul Mucenic Taleleu, iar romano-catolicii pe Sfântul Bernardin din Siena, preot, și pe Lidia, ucenica Sfântului Paul. Taleleu, acest mare mucenic al lui Hristos, era de prin părțile Feniciei, dintr-un sat ce se numea Libanon Dasos. Era de neam strălucit, fiind fiul lui Veruche, arhiereul creștinilor. A trăit în timpul împăratului roman Numerian. Sfântul Taleleu era medic și încerca odată cu vindecarea trupului să vindece și sufletul pacienților săi, vorbindu-le despre Hristos. Avea mai multă milă însă către săraci, pentru dânsii avea mare grijă pentru că neputințele și durerile lor le socotea că sunt și ale sale. Atâta milostivire avea Sfântul Mucenic Taleleu pentru cei care aveau trebuință de ajutorul lui, încât nu aștepta ca cei bolnavi să vină la dânsul, ci se ducea el la ei și le ajuta la orice nevoie, dându-le sănătate în dar, fără să primească ceva în schimb. Viețuind astfel, s-a învrednicit de multe daruri, propovăduind cu îndrăsneală pe Hristos. Nu făcea nicio deosebire între credincioși și necredincioși și pe toți îi vindeca, pentru că era către toți în mod egal, milostiv și îndurător. Odată când a văzut pe un creștin că era mânios asupra unui slujitor de idol și se bucura de reaua lui pornire, s-a mâhnit foarte mult și, mustrându-l pentru asprimea lui, a zis către dânsul: "Frate, nu se cade să te bucuri de răul vrăjmașului tău, căci este în primejdie și pătimire pentru toți de obște, pentru că nu știe nimeni ce o să se întâmple până la sfârșit, iar când creștinul i-a spus că mai bine este să moară păgânii decât să trăiască, că ce folos este dacă trăiesc de vreme ce au îmbătrânit în păgânătate și în toate răutățile, fericitul Taleleu i-a răspuns: "Frate, noi avem poruncă de la Domnul nostru să ne rugăm pentru binele vrăjmașilor noștri, iar nu să ne bucurăm de răul lor, ci să ne fie milă de dânsii, pentru că în acest fel gonim necredința lor și îi aducem la buna credință." Cu aceste cuvinte și multe altele de acest fel, a scos din învârtoșare pe acel creștin și l-a dus spre milostivire. Nu numai că îi vindeca, dar se și ruga fierbinte lui Dumnezeu pentru toți. Pentru creștini se ruga să se pocăiască și să-și îndrepte greșelile lor, iar pentru slujitorii de idol să se depărteze și să creadă în Hristos. Denunțat că propovăduiește credința creștină, Sfântul Taleleu a fost arestat și dus la judecată și supus la chinuri, apoi a fost aruncat la fiarele sălbatice care nu s-au atins de el. În cele din urmă i-au luat viața într-un mod pe care evident nu-l descriu. Este 7:51 de minute. Întrebarea este simplă: de ce? Pentru că este răspunsul. Cipri Popescu și Dacian de la Oradea. Pe final de oră voi pune în undă o parte dintre mesajele care au sosit pe adresa noastră la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina noastră de Facebook Cipri Popescu și Dacian de la Oradea.

0: Păi eu de unde să știu? De ce? Cipri Popescu și Dacian de la Oradea. Gata, mă ocup de mesaje.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
0: Mai puțin de 4 minute până la ora 8. Bună dimineața! O salut pe Sândița Cebotariu. Bună dimineața! O zi binecuvântată alături de toți. Mulțumesc mult! Punctez și astăzi din respect pentru cei care și-au răpit din timp și au postat trimițând gânduri noi, gânduri bune tuturor. O să le parcurg sau o să le pomenesc în numele, mulțumindu-le evident. Dacă în mesaj apare o orare pentru vreun aniversar ceva, îi voi da citire. Un gând bun și o floare de la Daniela. Mulțumim mult, îl salut pe Mihai din Sfântu. Mulțumesc pentru frezii. Aurorei îi mulțumesc și ei. Bună dimineața, lalele albe. Mulțumesc pentru mine, le consider eu. Bună dimineața, Elena. Bună dimineața. Gânduri bune pentru absolut toată lumea. Salutare, Burlacu Camelușa. Bună dimineața, Cosmin Murea din Franța. Gânduri bune la adresa tuturor ascultătorilor. Adevărat că a înviat. Bună dimineața, zile bune, zile rele, îmi spuneți cine o cântă. Nu știu cine a trimis mesajul, pentru că nu am... Nicu. Te salut, Nicu. O să-ți scriu în privat. Bună dimineața, Mieiță Tarcizu din Săcele. Mulțumesc mult, adevărat că a înviat. Îl salut și pe Nelubo din Colonie. Ce rău am făcut la lume, se numește piesa pe care a ascultat-o și Nicu și i-a plăcut mult. Bună dimineața, Găbița Voroneanu. Mulțumesc, o zi excelentă, adevărat că a înviat. O zi minunată pentru toată lumea. Bună dimineața, Aftin Luci, salutare Mihai din Sfântu, Budașu Daniela, Simonei Mocanu din Cărpini și mulțumesc, spune că matinalul de ieri a fost deosebit. Eu știu, așa o fi fost și eu vă îmbrățișez, o zi frumoasă. Danielei Budașu, îi mulțumesc pentru răsăritul de soare, același lucru îi spun și Simonei din Cărpiniș. Bună dimineața, Sândița este prezentă cu saluturi și pe pagină, cu gânduri bune la adresa tuturor, special la adresa aniversaților la mulți ani. Salut familia Bordeuș, Violeta și Marin, o zi excelentă vă doresc. Bună dimineața, Basilica Tănăselea. Bună dimineața, Șervan Petronela. Salutare, Ion din Barcani. Ioane, m-ai făcut să râd și astăzi și bănuiesc că știi de ce. Își salută și consătenii, o zi frumoasă. Bună dimineața, Adi din Azuga. O zi excelentă ție și familiei. Salutare, Petre Gal. Maci și cafea arată bine. Olga Lazar, mulțumesc mult, mult de tot. Îl salut și pe Nicu Nicolae, prezent cu mai multe postări. Marinele Ivan, îi mulțumesc pentru compliment și pentru flori. Salutare, Valeriu Onălău, o zi minunată să ai, îți plătesc cu aceeași monedă. Trimit un gând bun și pe litoral, la Mangalia, spre Maria Mia, mulțumesc mult. Salutare, Marinele Ivan, o zi frumoasă. Cristina Grigore, mulțumesc pentru ceea ce văd. Și Marinele, îi mulțumesc pentru frezii, desigur. Maria Mia, bună dimineața, bun venit la butoane, bun regăsit, superb giful pus de Nelu Bolocan din Sârmaș, Arghita. Mulțumesc, Nelu, o zi frumoasă, îți plătesc cu aceeași monedă. Salutare, Mititelu Viorel, Aurelia Anda Dobrin, adevărat că a înviat, poftă bună la cafea, mulțumesc pentru compliment. O zi frumoasă, Diana Călvează, bună dimineața, Floricica, adevărat că a înviat, gânduri bune... Și gând la gând cu bucurie, în ajun de mare sărbătoare a Sfinților Constantin și Elena, marea sărbătoare de mâine. Mulțumesc mult, o dimineață frumoasă pentru toți matinalii, bănuiesc că a fost și cafea o bună până la această oră. Adevărat că a înviat, îi răspund și lui Iulian Șinca, o zi minunată. Vasile Dorel Hermenean, te salut cu drag, da... Și Vasile Dorel m-a făcut să zâmbesc așa puțin în colțul gurii. Dar îi mulțumesc pentru mesaj. Salutare, Mariana Ivan. Bună dimineața. Închei salutându-o pe Aurora din Ghimba pentru matinale, o zi de miercuri binecuvântată. Nu întâmplător, ascultați Super FM. Este ora 8.
3: De la 7 la 10 seara. de la 7 la 10 ești cu Corneli Kim la Super FM.

Este ora 8 și 5 minute. Bună dimineața, într-o dimineață de 20 mai 2026, o superbă dimineață de miercuri, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit.

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Ei, dar eu continui. Să te iubesc, așa a spus Valeriu Cornea. Alții vor să continue, dar nu pot. Alții nu vor să continue. Da, mă rog, viața merge înainte cu bune cu rele, așa spunea și bunica. Dacă, eu știu, activitățile cotidiene și astăzi sau pe parcursul ultimelor ore v-au împiedicat să luați contact cu anumite informații, m-am gândit la faptul că nu ar fi rău să știți. La ce vă ajută? Răspunsul este același. Vă veți simți probabil mai ancorați în realitate. PSD a transmis ieri că primul ministru demis, Ilie Bolojan, ar trebui să răspundă sau trebuie să răspundă pentru traficul de influență exercitat la vârful guvernului pentru fondurile din programul SAFE, SAFE, unii spun SAFE, mă rog, și care are obligația legală și politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se află acesta, întrucât a lucrat pentru ambele părți aflate în negociere. Pe de o parte, a oferit consultanță guvernului României, iar pe de altă parte a avut calitatea de reprezentant legal al grupului German. PSD denunță traficul de influență scandalos realizat în biroul premierului demis Ilie Bolojan pentru realizarea unei înțelegeri secrete între guvernul României și un furnizor privat german de echipamente militare ce vizează fondurile garantate din banii europeni și care sunt disponibile pentru înzestrarea armatei române în cadrul instrumentului financiar Security Action for Europe. SAFE, așa îi spun unii, eu îi spun SAFE, îi spun unii, eu îi spun SAFE. Potrivit PSD, având în vedere că împrumuturile angajate de România prin programul SAFE, spun unii, SAFE, spun eu, vor fi rambursate din taxele și impozitele colectate la bugetul de stat, premierul demis Ilie Bolojan are obligație legală să explice, domnule, contribuabililor români cum a fost selectată firma. Eu spun că nu știu dacă, adică ideea poate e bună, aș comenta eu așa într-un fel sau altul, dar se găsesc în vocabular o grămadă de cuvinte care folosite într-un stil politic, explicate contribuabililor. Contribuabilul ar zice, băi, tu ai văzut ce frumos ne-a spus? Dar nu vor înțelege nimic. Da, mă rog, asta este altă problemă. A lucrat acea firmă de consultanță pentru ambele părți. Așa, așadar, interesele cui au fost apărate de firma de avocatură selectată în condiții obscure de cancelaria primului ministru? Ale statului român sau ale furnizorului privat german de echipamente militare? PSD mai arată că premierul demis Ilie Bolojan trebuie, domnule, să răspundă în fața cetățenilor și a legii pentru breșa de securitate pe care a produs-o prin instalarea fostului deputat și candidat PNL Cristian Băcanu în funcția de consilier onorific al vicepremierului ministrului demis Oana Gheorghiu, având în vedere că acesta a fost remunerat de firma de avocatură implicată în negocierile dintre guvernul României și furnizorul german. N-o vedeți? Cum se poate câștiga un ban, acum nu știu dacă cinstiți sau nu, dar cum se poate câștiga un ban dacă poți sau cine oase, poate roade, cam așa sună un proverb de pe la noi. Fostul șef ADR, Autoritatea pentru Digitalizarea României, a depus plângere penală la DNA împotriva doamnei Oana Gheorghiu. Domnul Dragoș Vlad denunță presiunile care au culminat cu demiterea sa. Au apărut tot felul de mesaje despre Schwarz. Așa spune domnul Dragoș Vlad. El spune că au fost exercitate demersuri care au condus la anularea unei proceduri de achiziție publică aferentă unui pilon strategic al companiei de digitalizare în România, cu consecința prejudicierii intereselor publice și cu riscul pierderii unor fonduri europene nerambursabile estimate la lei. Acesta a explicat la un post de televiziune că a mers personal la DNA pentru a depune plângere. În plângerea depusă pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu, se mai arată că aceste acțiuni ar fi fost însoțite de presiune repetate asupra sa pentru a încălca prevederi din domeniul achizițiilor publice. Seamănă asta cu trafic de influență? Nu știu. Oricum, de asemenea, domnul deputat
Documentul depus de Dragoș Vlad la DNA face referire la existența unor presiuni pentru identificarea rapidă a unor soluții de colaborare cu grupul de societăți german, despre care denunțătorul susține că ar fi urmărit obținerea de foloase materiale prin încheierea de contracte preferențiale cu autoritatea pe care o conducea. Totodată, în plângere este menționată Oana Gheorghiu în legătură cu presupusele demersuri semnalate de autorul sesizării. O fi știind și domnul Dragoș Vlad ce știe, o fi trăit pe propria piele anumite situații create de acele presiuni, dacă or fi fost. Oricum, să lăsăm DNA-ul să-și facă treaba până una alta. Noi rămânem cu o anumită părere vis-a-vis de anumite activități care se desfășoară la anumite niveluri, aș putea spune înalte, de către anumiți aleși de-ai noștri în anumite feluri, astfel încât anumiți bani să ajungă la anumite, în anumite locuri. Bănuiesc eu. Nu este o acuzație, este un joc de cuvinte așa care ne face să zâmbim într-un mod sau altul, dar cu un gust amar. Trecând la neliniștea creată de această criză politică, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că este de părere că România trebuie să aibă un nou guvern. Este trebuie, dacă spui numai trebuie, nu este convingător. Trebuie să aibă un nou guvern până la jumătatea lunii iunie. Acest lucru fiind esențial pentru adoptarea unor proiecte necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR. Doamne, cum mai atârnă PNRR ăsta de gâtul nostru. Nu putea să treacă acolo în PNRR domnul Ghinea, eu știu chestia asta cu salarizarea în sistemul bugetar, termen 2050. Nu, n-ar fi fost așa mai lejer, zic și eu. Domnul Kelemen Hunor a afirmat că instalarea unui nou guvern până pe 15 iunie cel târziu este esențială pentru ca autoritățile să aibă timp să adopte proiectele necesare îndeplinirii jaloanelor respective și liderul UDMR îndeamnă pe parlamentari care l-au demis pe Bolojan să formeze, domnule, o majoritate. Este foarte interesantă poziția lui domnului Kelemen Hunor. Deci ne interesează foarte mult jaloanele din PNRR, dar odată cu această criză politică neapărât, spun și astăzi cineva la euro și euro crește. Crește euro, cresc tot felul de cheltuieli pe care, iată, și cetățeanul simplu, domnule Kelemen Hunor, le suportă. Cresc o grămadă de chestii. Cum spunea și domnul Isărescu, inflația are tendința să se ducă spre 11%. Tot din faptul că nu vă înțelegeți acolo, surs, la vârful piramidei. Da, pe cetățeanul de rând îl mai interesează pe lângă jaloanele din PNRR și traiul, viața, de zi cu zi. Pentru că suntem într-o pantă descendentă, evident, la capitolul nivel de trai. Luați în calcul și un element în ecuația pe care o puneți de fiecare dată, nu doar dumneavoastră, domnule Kelemen Hunor, toți politicienii implicați pentru bunul mers al țării, mai luați în calcul sau în ecuație și acel element numit cetățeanul român. Domnul Hunor spune că până în 10 iunie, 15 iunie cel târziu, ar trebui să avem un guvern. Inițial credeam că putem să avem în ultima săptămână din mai, prima din iunie, dar cred că nu cred că vom avea această posibilitate, pe nici nu-i cum, pentru că niciunul nu lasă de la el. Adică, dar nu înțeleg de ce ar trebui să lase de la el dacă pe primul plan în activitatea politică pe care o desfășoară ar trebui să fie nu interesul de partid, nu interesul nu știu ce, ar trebui să fie în interesul cetățeanului român, care l-au votat cu încredere și l-au trimis în Parlament, pentru a face ceva, pentru a o duce mai bine, în niciun caz pentru a o duce mai rău. Dar mă rog, după aceea spunea, putem să ne apucăm să ne certăm din nou după ce avem guvern. E, na, asta e. Dar prima dată trebuie să faci treabă. Da, trebuie să faci treabă. Dar dacă alcătuim guvernul și de-a doua zi ne certăm din nou, nu prea ai timp să faci treabă. Și atunci, Doamne ferește, să nu asistăm din nou la un circ ieftin ca de fiecare dată, cu consecințe nu grave, foarte grave, spun eu, în primul rând pentru cetățeanul român, pentru țara aceasta. Fostul președinte al României, Traian Băsescu,

acasă. Sunt niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta, a precizat domnul Traian Băsescu. Unde ești tu, Țepeș, doamne, ca să nu știu ce, mă rog. Fostul președinte este de părere că Nicușor Dan trebuie să facă o nominalizare de premier după consultările oficiale din ziua precedentă și că în acest moment nu face altceva decât să târie țara asta într-o situație de instabilitate politică. Păi, am și eu Constituția mea, cetățeanul Corneli Chim. Dacă nu s-a constituit o majoritate care să desemneze un prim-ministru, ce să numească domnul Nicușor Dan? Ceva ce-i place lui, exact cum spuneam în emisiunea de ieri, că ar fi declarat un politician ce guvern i-ar place președintelui. Stați că nu mergem pe mofturi, mergem pe Constituție. Nu Constituția celor de la PNL, de la PSD, de la nu știu ce partid, mergem pe Constituția României. Nu are președintele Constituția lui, sub nicio formă. Pentru că în Constituție nu avem numai litera Constituției, avem și spiritul Constituției. Dacă partidele nu sunt în stare să vină fără condiții în fața președintelui, președintelui trebuie să spună, dragi partide parlamentare, vă rog frumos, nu, asta e de la mine, dragi partide parlamentare, pentru că nu puteți, eu voi desemna un premier de la partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, adică PSD. Aș face lucrul ăsta și aș da 10 zile să vină cu guvernul. Ceea ce face domnul președinte este acum neconstituțional și târie țara asta într-o situație de instabilitate politică. Așa a punctat domnul Băsescu. Dacă partidul cu cel mai mare număr de voturi nu reușește să facă o majoritate, merge la al doilea partid, la al treilea partid, la al patrulea partid. Și, doamne, avem șanse, poate, la un independent, cine mai știe. Îi alegem pe rând așa pe toți, care, poate, în cele din urmă, vor reuși să ne facă să ridicăm mâna în sus, așa, plin de mândrie. Avem guvern, cum a făcut copilul din Moartea Căprioarei. Și am tresărit când tata a strigat cu bucurie. Avem carne! Da, schimb subiectul și mă mut, dar rămân cam în același domeniu. Dan Dungaciu este prim vicepreședinte AUR și afirmă că confirmarea nu poate, că formațiunea nu poate intra la guvernare cu PSD decât dacă AUR dă premierul și programul de guvernare, argumentând că Partidul Suveranist nu poate arunca la coș speranțele celor 40% dintre românii care au votat Partidul Suveranist. Noi nu guvernăm cu PSD-ul, decât cu această condiție. Noi dăm premierul și programul de guvernare va fi asumat de noi. Programul de guvernare care intră în contradicție majoră cu actualul program de guvernare girat de PSD aproape un an de zile. Și atunci cum ar putea, guverna împreună? Nu știu. Nu cred că chiar totul se negociază. Nu se poate negocia premierul și programul dacă nici în PSD să nu mai ai încredere. Cine mai poți să ai încredere în ziua sau în cine mai poți să ai încredere în ziua de astăzi? A mai transmis stimatul domn. Acum nu știu, domnule Dungaciu, în cine mai poți să ai încredere. Mă uit în oglindă, mă puneți în situația să mă uit în oglindă și să spun, bă, să am încredere în ăla pe care îl văd acolo? Eu știu. Oricum, Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a ieșit la atac împotriva premierului Ilie Bolojan, sugerând că urmează momentul adevărului pe scena politică românească. Da, toți părinții vor pune pe masa copiilor momentul adevărului. Dincolo de toate mesajele și tensiunile din spațiu public, acesta este momentul adevărului, pentru că dincolo de toate declarațiile și ce crede? Jocuri politice, stimați ascultători. Păi se fac jocuri politice. Deci, pentru că dincolo de toate declarațiile și jocurile politice din ultimele săptămâni, românii vor vedea cine pune pe primul loc stabilitatea țării și cine pune pe primul loc orgoliile personale, a notat Manda pe social media. Foarte interesant punctul de vedere și eu cred, îl cred pe cuvânt, or fi, domnule, jocuri politice, declarații din astea așa, care dau vine pe sticlă, eu știu, dar este vorba despre stabilitatea țării, pe primul loc. Domnule Manda și cetățeanul, nu-l asociați cu țara, haideți să-i facem așa, să facem o asociere, să punem pe primul loc cetățeanul român și stabilitatea țării, n-ar suna într-un mod oarecare? Bănuiesc că da, bănuiesc, nu știu, acum. Oricum, cert este că domnul Kelemen Hunor a spus despre guvernul minoritar posibil PSD-UDMR că nu există, nu se poate. Nu se poate.

Nu există așa ceva. Așa o și fi în cele din urmă. Dar domnul guvernator al Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a transmis unul dintre cele mai clare și dure mesaje către viitorul guvern. O, acum, dacă dânsul a trimis niște mesaje dure către viitorul guvern, i-o fi speriat. Pe toți. Este și motivul pentru care nu se creează majoritatea. Doamne ferește, n-ai văzut ce a zis domnul Sărescu? Dacă ne ducem acolo să guvernăm, ce ne așteaptă? Domnul Isărescu a avertizat că România nu are nevoie de taxe noi, dar nici nu își permite reduceri de impozite, scădere TVA sau noi creșteri de cheltuieli. Șeful Băncii Naționale a cerut continuarea corecției fiscale și a avertizat că piețele financiare ar putea penaliza sever România dacă autoritățile abandonează măsurile de ajustare bugetară. Deci, punctez și în declarația domnului Isărescu. Dacă ar penaliza sever România prin intermediul României și cetățeanul român, ca să fim înțeleși. Bine, guvernatorul Băncii Naționale a transmis un mesaj ferm privind direcția economică a țării, afirmând că România nu are nevoie de noi taxe, însă trebuie să continue măsurile de corecție fiscală, să evite reducerile de impozite și noi stimulente populiste. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de prezentare a raportului trimestrial asupra inflației, într-un moment în care scena politică discută despre posibile reduceri de TVA. Vedeți, și domnul Isărescu spune că nu este ok. Cum a spus și alți specialiști când au sugerat că, domnule, număriți TVA-ul pentru că nu este o măsură bună care ar rezolva problema. Dar, mă rog, a crescut. Acum unii spun că ar putea reduce TVA-ul, domnul Isărescu spune că nu este ok. Oricum, trebuie să se discute și despre indexări de pensii, schimbări fiscale odată cu instalarea noului guvern. Nu noi taxe. Nu cred că avem nevoie de mai multe taxe. O fi știind domnul Muguri Sărescu că ajung din nou la cetățeanul român, suportă destul de greu ce se întâmplă acum, dar aminte să mai vină ceva. Și apropo, de RCA, tot am zis, vor fi câteva, eu știu, milioane de șoferi pe plaiuri mioritice care vor plăti ca... Și nu pronunț cuvântul, pentru că se topește cablul de la microfon. Quantumul RCA crește. De la 1 iunie, iulie, august, septembrie, nu mai contează. Crește și va fi diferențiat și în funcție de gradul de poluare. Punctez și astăzi. Deci, cine visează noaptea ceva, a doua zi o poate pune în practică, pentru că la noi se poate. Întrebare. Cu ce afectează gazele de eșapament starea asfaltului? Eu merg pe ideea că diferențierea la capitolul RCA, nu, rovinietă, pardon, despre rovinietă vorbesc. Deci diferențierea ar trebui să se facă în funcție de tonaj. Și în medie cam câți circuli cu respectivul vehicul pe drumurile publice, pentru că în principiu rovinieta este o taxă prin care sunt cei de la CNAIR o folosesc pentru întreținerea drumurilor. Nu? Infrastructura rutieră este întreținută și din aceste taxe, adică rovinieta. Ce treabă are fumul cu, eu știu, cu bitumul din asfalt? Nu cred că are nimic, dar este o modalitate prin care, spun eu, milioane de șoferi vor plăti ca, pentru ca la bugetul de stat să mai ajungă niște bani. Mâine, poi mâine, mă tem să nu se trezească cineva și să spună, bă frate, și aerul ăla condensat care este eliminat din turboreactoare, care le vedem pe cer așa, cele dâre albe, eu știu, alea nu influențează cumva asfaltul? Hai să-i taxăm și pe piloți, domne, pe ăștia, companiile aeriene, să-i punem să plătească rovinietă, rovi aer, eu știu cum i-ar spune. Mai aducem niște bani la buget? Uite, da, e o idee, mai știi, poate o și vedem pusă în practică. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a respins acuzațiile formulate de ministrul apărării Radu Miruță, care declarase că Ministerul Finanțelor nu a semnat contractul de finanțare cu Comisia Europeană pentru programul și iar am ajuns la SAFE, spun unii, eu îi spun SAFE, și nici nu a aprobat creditele de angajament necesare semnării contractelor de înzestrare. Deci cam asta se întâmplă, vedeți, într-un minister, când se poate face o comparație cu aceea că
căruță la care un cal trage la hăis și unul la cea. Se ajung la tot felul de acuzații din astea. Domnul Nazare spune în cele din urmă că domnul Miruță de la apărare nu ar fi fost informat corect cu privire la ce s-a întâmplat, cu semnături, cu chestii. Oricum, este foarte interesant că a apărut acolo niște acuzații formulate de domnul Radu Miruță la adresa Ministerului Finanțelor. Este foarte bine. Asta ne mai lipsea, ar fi spus cineva într-un mod sau altul. Adică poate, eu știu, subiectul ne-ar fi făcut să uităm de una de alta și să ne axăm pe asta. Distragerea atenției și îndreptarea spre o altă zonă poate fi intitulată tactică sau denumită tactică. Și eu aplic o tactică și în această dimineață și cu piesa următoare sper să vă alung din minte toate prostiile pe care vi le-am spus până la această oră. Nu știu de ce în această dimineață, în timp ce mă îndreptam spre studio, mi-am adus aminte de o trupă, de o voce inconfundabilă și o piesă ce a făcut și a făcut istorie și rămâne în istorie. Sigur o să vă aduceți aminte de ea, cel puțin generațiile mai tinere poate că nu, poate că au ascultat-o în variante remixate, dar sună bine, așa cum au pus-o pe portativ cei de la Smokey.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113. Super FM.
1: 8 și 41 de minute date despre vreme. 14 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și doar într-un singur capăt pe Zorilor. Vântul suflă cu 11 km pe oră din nord-vest, la rafala atinge 22. Valoarea resimțită este de 13 grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se așteaptă o instabilitate relativ ridicată în intervalul 9-11, maxima termica zilei de astăzi va fi atinsă la ora 15-18 grade Celsius. După o pauză din zona prânzului, s-ar putea să avem parte de o repriză de ploaie în jurul orei 16 și una în jurul orei 20. La ora 20 vor fi 14 grade Celsius, nocturna se va opri la 11, următoarele 2 minute sunt rezervate știrilor orei, ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov începe refacerea străzii Sforii. Aeroportul Brașov a fost certificat pentru avioanele gigant Boeing 747 și uzina Carfield din Brașov produce drone kamikaze similare modelului Shahed. Primăria Brașov începe lucrările de punere în siguranță pe strada Sforii, închisă anul trecut din cauza riscului de prăbușire a tencuielii. Municipalitatea lansează zilele acestea licitația pentru selectarea constructorului, având un buget alocat de 2 milioane de lei. Proiectul tehnic prevede refacerea și consolidarea fațadelor, montarea unor porții de acces, dar și instalarea unui sistem de supraveghere video. Scopul final este redeschiderea monumentului istoric în condiții de deplină siguranță pentru turiști și localnici. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav a fost certificat oficial pentru operarea avioanelor gigant de tip Boeing 747. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, care a subliniat că noul statut transformă aeroportul într-un punct extrem de atractiv pentru zborurile cargo și investițiile logistice internaționale. Infrastructura din Gimbav, inaugurată în vara anului 2023, poate găzdui acum aeronave de mare capacitate, consolidând poziția Brașovului ca pol economic regional. O companie românească de stat și o firmă privată au început să producă la Brașov drone kamikaze cu aripi în deltă similare ca design cu celebrele aparate Shahed. Prezentate la expoziția militară din București, noile drone sunt mai mici și mai ieftine decât cele folosite de Rusia în Ucraina, fiind proiectate special pentru producția de masă. Proiectul este dezvoltat de uzina brașoveană Carfield, subsidiară a Romarm, în colaborare cu un investitor străin. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Georgiana Lobon, Scora Pop și Mor de dorul tău, iubire. 8:48. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Este un moment potrivit pentru un moment poetic. Corneliu Coposu. Corneliu Coposu s-a născut într-o zi cu data de astăzi, 20 mai 1914, la Babota, Austro-Ungaria, și ne-a părăsit pe 11 noiembrie 1995 la București. A fost un politician român greco-catolic, liderul opoziției din România post-comunistă. A scris printre altele și Surori. Surori, cu surâsuri senine trecute prin mari vitregii, cu suflete albe, veline, cu farmec de dulci nostalgii. Vă caută clipa pustie, încrederea plină de dor și ancora gândului vie în neostenitul ei zbor. Lumina privirilor voastre străbate duios de părtări, cu sprijinul dragostei noastre, noaptea de mari încercări, îmi caut înfreamăt bodina și grabnic mă întorc înapoi, pe drum de amintiri în grădina trecutului plină de voi. Cât dealul de-ar fi suferința, nădejdea cât bobul de miei, de mei, frăția susține credința și dă așteptării temei. Când filmul din cuget revine pe fir de raboj viețuit, adun împăcat lângă mine imagini de neprețuit. Tandrețea mea, blândă și caldă, în daruri rodite de gând, statornice, inim curate, ce bateți la fel cu a mea, vă cheamă iubirea de frate din temnița aspră și grea. Ruga, de Corneliu Coposu. Cerne, Doamne, liniștea uitării, peste nesfârșita suferință, seamănă întinderi de credință și sporește roa îndurării. Răsădește, Doamne, dragostea și crinul în ogorul năpădit de ură și așterne peste munții de zgură liniștea, iertarea și seninul.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Ești pe 93,8 FM și asculți horoscopul, sau ascultați horoscopul, eu spun așa, pentru toată lumea. Bună dimineața, berbec! Berbecii au curajul să-și exprime sentimentele, să comunice deschis cu persoanele din jurul lor, iar acest lucru îi va ajuta pe plan profesional. Astăzi, sunt șanse mari ca nativii să primească vești bune despre un proiect. Astrologii le recomandă să fie diplomați. Taur, nu este o zi bună pentru investiții mari, deși există posibilitatea să primească o sumă importantă dintr-un proiect mai vechi. Taurii sunt sfătuiți să fie chipzuiți și să acorde o mai mare atenție economiilor în această perioadă. Gemeni, a venit momentul ca gemenii să lase trecutul în spate. Într-un final, nativii vor scăpa de o situație tensionată și agitată din viața lor, încercând să-și vadă de viitor. Urmează o perioadă, se pare, liniștită și plină de surprize pentru aceștia. Rac. Racii au nevoie de odihnă. Cei născuți sub acest semn zodiacal trec printr-o etapă stresantă și obositoare. De asemenea, sunt șanse mari ca aceștia să fie puțin mai emotivi ca de obicei. Au nevoie așadar să se vindece prin activitățile preferate. Leu. Lei se vor organiza la o ieșire cu prietenii. Este posibil ca aceștia să cunoască persoane noi care le va schimba sau le vor schimba percepția asupra vieții. Este o zi ideală pentru socializat și relaxare. Fecioară. Cei născuți în această zodie vor avea mari bătăi de cap în viața profesională. Nativii se vor dedica în totalitate carierei. Aceștia vor lua inițiativă și vor arăta tuturor că sunt capabili de orice. Superiorii vor aprecia ambiția și curajul lor. Balanță. Balanțele vor să renunțe la rutina zilnică și să încerce lucruri noi. Unii își vor căuta determinarea în cursuri online, în timp ce alții se gândesc serios să se înscrie la examene importante. Scorpion. Scorpionii sunt preocupați de bani. Nativii își doresc să pornească o afacere pentru un venit suplimentar. De asemenea, unii vor avea parte de un conflict din cauza unei moșteniri sau poate chiar a unei datorii. Săgetător. Norocul le va surâde în iubire. Aceștia își vor da seama ce își doresc de la partenerul de viață. Așadar, nu vor ezita să facă pasul cel mare în relație. De altfel, cei singuri vor cunoaște o persoană specială. Capricorn. Astrele anunță tensiuni pentru aceștia la locul de muncă. Sunt șanse mari ca aceștia să intre în conflicte cu un coleg. Astrologii le recomandă să-și păstreze calmul și să se concentreze asupra responsabilităților zilnice. Vărsător. Vărsătorii vor înflori din punct de vedere sentimental. Vor simți din nou fiorul iubirii, iar lucrurile vor funcționa perfect dacă aleg să fie sinceri cu partenerul. Și pești. Mai multe probleme din trecut intră din nou în atenția peștilor. Aceștia sunt nevoiți să le rezolve de urgență. De altfel, o situație neașteptată va avea loc pe plan sentimental. Așadar, peștii vor începe să privească diferit ideea de familie. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Îmi face deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă, indiferent ce v-au spus astrele, aniversațiilor, un sincer și călduros la mulți ani. Daniela și un dar muzical pentru toți.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

9:04, 20 mai 2026, miercuri. Dimineața este superbă pentru simplu fapt că suntem. Avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu și astăzi pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim și la această oră. Am un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați emisiunea. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și ultimele știri de la Super Matinal.

Este ora 9:07. Vă reamintesc varianta de maximă pentru emisiunea de astăzi. Dacă ai reușit să păcălești pe cineva, nu înseamnă că acel cineva e prost. Înseamnă că a avut mai multă încredere în tine decât meritai.

Este ora 9:09, o să vă prezint câteva temperaturi înregistrate în acest moment al dimineții. Se anunță câteva zile în care valorile termice vor scădea, iar vântul își va face puțin de cap. Avem înregistrate la această oră la Cluj-Napoca 16 grade, plouă la Craiova sunt 13, la Iași 16, plouă și la Ploiești 18, la Satu Mare 15, Slatina 16, Târgu Mureș 13, Tulcea 18, 17 grade în capitală, la Constanța 16 și plouă, Drobeta Turnu Severin 14, Galați vreme frumoasă 17 grade, Piatra Neamț 18 grade, cer variabil, același aspect al vremii și la Râmnicu-Vâlcea, dar 16 grade, la Sibiu tot 16, la Suceava vreme frumoasă și 15 grade Celsius, la Timișoara 14 grade Celsius, la Vaslui 19. Este 9:11, se anunță, domnule, ceva modificări pe la salariile bugetarilor. Acest lucru va costa bugetul de stat ceva mărunțiș acolo, vreo 7,2 miliarde de lei. O să vă spun câte ceva despre acest subiect peste câteva clipe. Știu pentru ce plec de acasă, știu pentru cine mă întorc. Lena Miclăuș, bună dimineața!

este foarte important să știi pentru ce faci un anumit lucru. Este, nu poți să umbli așa ca... Da, mă rog. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat la un post de televiziune că Ministerul Finanțelor a transmis Ministerului Muncii anvelopa bugetară pentru legea salarizării unitare, care se ridică la aproximativ 7,2 miliarde de lei pentru anul viitor. Legea este un jalon cheie din Planul Național de Redresare și Reziliență. Mi s-a crit de acest PNRR, mie personal ca și cetățean. Restul, sau pentru voi ceilalți, vă privește. Și ar urma ca această lege sau acest jalon să ajungă în Parlament cel târziu săptămâna viitoare. El a trimis o adresă, Ministrul Finanțelor, la Ministerul Muncii cu anvelopa bugetară respectivă. Citez, e adevărat că am trimis o adresă legată de anvelopă, care într-adevăr se înregistrează în jurul cifrei de 7,2 miliarde de lei pentru anul viitor. Ministrul a descris suma ca fiind una calculată cu prudență, date fiind incertitudinile economice din perioada următoare. Ceea ce considerăm că este o anvelopă prudentă, având în vedere foarte multe incertitudini care planează asupra închiderii programului PNRR, de care mi s-a acrit, paranteza mea aparține, continuării anumitelor proiecte la sfârșit de an, a investițiilor care se vor derula inclusiv în 2027 și a traiectoriei fiscal-bugetare din acest an. Întrebat ce procent de majorare pentru bugetari rezultă din simulările pe această învelopă, el a precizat că simulările nu sunt în sarcina finanțelor. Simulările se fac de către Ministerul Muncii, care este asistat de Banca Mondială. Rolul Ministerului Finanțe este să dea domnule banii, deci noi practic din acest punct de vedere ne-am îndeplinit sarcina, restul completez tot eu, treaba lor. Și bineînțeles, asistăm în continuare la scrierea legii pe tot parcursul ei până la momentul în care va fi aprobată. Această lege reglementează modul în care sunt plătiți toți angajații din sistemul public, de la profesori și medici până la polițiști, magistrați și funcționari. Acest subiect a fost inclus în PNRR. Nu știu cum o fi scăpat, sau subiectul cetățeanul român simplu, sau modul în care se pot indexa veniturile cu rata inflației, sau modul în care se calculează indexarea pensiilor. Nu știu de ce astea au avut o scăpare. Deci când a fost conceput PNRR-ul, toți cei care au contribuit la acel PNRR perfect pe care l-am trimis la Uniunea Europeană au scăpat. Na, mai uită, omul mai trece peste, se poate întâmpla oricui. Până la urmă, cine a scris PNRR-ul? E om și el, nu?

Este ora 9 și 22 de minute. Cred că va trebui să iau câteva cursuri de limbă bulgară, cea pe care o vorbesc bulgarii, pentru că aș vrea să citesc puțin prin PNRR-ul lor, cam ce scriu și ei pe acolo, dacă or fi trimis și ei un PNRR atât de perfect la Bruxelles. Oricum, noi tot eram obișnuiți când vorbeam despre vecinii noștri de la sud, se pricep de minune să pună niște ardei bulgărești atât de buni, dar și castraveții sunt atât de buni, iată că se pricep și la altceva. Și știți de ce? Răspunsul care mă liniștește este același, pentru că vorbesc altă limbă decât noi. Ministrul de Finanțe din țara vecină, din Bulgaria, a declarat că taxele din Bulgaria nu se vor schimba, confirmând însă că pensiile, stați jos, pe un scaun pe ceva, da, vor crește cu 7,8% de la 1 iulie, potrivit mecanismului intitulat Regula Elvețiană. N-a bătut vântul de la sud spre nord, să aducă și la noi Regula Elvețiană. Da, mă rog, deci mecanismul este intitulat Regula Elvețiană, inclus deja în codul de asigurări sociale. El a mai spus că toate plățile sociale sunt garantate. Majorarea produsă a venitului maxim supus contribuțiilor sociale reprezintă o creștere de aproape 9% comparativ cu nivelul prezent. Pentru ca măsura să intre în vigoare, este nevoie să fie aprobată de Parlament. Încercările anterioare de majorare a acestui plafon au generat însă niște reacții din partea mediului de afaceri și a organizațiilor profesionale. Cert este că guvernul Bulgariei au guvern, da. Guvernul Bulgariei își propune să elimine majorările salariale automate pentru funcțiile înalte din stat. Stați pe un scaun, da. Deci nu se mai măresc automat salariile pentru miniștri, secretari de stat, membrii autorităților de reglementare, sistemul judiciar, structurile de ordine publică și universități. Conform premierului din țara vecină, administrația va încerca totodată să reducă cu 10% cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale, începând cu 1 septembrie. Acesta a menționat că reducerile nu vor afecta în mod direct salariile individuale, ci vor fi realizate prin diminuarea personalului administrativ și eliminarea posturilor vacante. Eu cred că, da, în primul rând trebuie să... ei au ce n-avem noi, da. Ei au un guvern funcțional care, iată că, își pleacă puțin urechea și la bulgarul de rând, la pensionarul din Bulgaria, la veniturile celor care vor fi contribuabili și veniturile acestora se vor duce, dacă am reținut eu bine din informația respectivă, spre 2000 și nu știu câți de euro, da, 10% cheltuieli cu salarii și contribuții sociale. Deci își propun multe, multe lucruri bulgarii, astfel încât veniturile cetățenilor să crească pentru un trai mai bun, evident, nu pentru un trai mai rău. Singurul lucru pe care noi nu-l avem deocamdată este un guvern în totalitate funcțional, pentru că avem un guvern interimar. Dar vom avea și noi un guvern, trăim cu speranța asta că în curând

0: Pe bun, acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM.
1: Este ora 9 și 30 de minute date despre vreme. 15 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și doar într-un singur capăt pe Berzei. Vântul suflă cu 11 km pe oră din sector nordic, la rafală atinge 23. Valoarea resimțită este la aceeași cotă, calitatea aerului este normală. Vom avea parte de o instabilitate relativă în intervalul 10-11 și la ora 16, după o scurtă pauză, s-ar putea să plouă. Urmează o pauză pentru ca precipitațiile să revină probabil între orele 20 și 21. Maxima termică va fi de 18 grade Celsius, va fi înregistrată la ora 15, iar nocturna se va opri undeva pe la 11 grade Celsius. Ascultați știrile orei la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNAIRE și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea.

0: Starea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNAIR a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNAIR. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNAIR susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNAIR. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Muguri Sărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: E mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
2: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Prizoniera și acord la Super Matinal. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri ale emisiunii. Adevărat că înviatii răspund lui Pătruț Mariana. Bună dimineața, plătesc cu aceeași monedă. Pe final de emisiune, până în undă mesaje. Maria Târchilă, bună dimineața, o zi binecuvântată să avem cu toții. O salut, îl salut pe Marinel Chilariu. Bună dimineața și salutări din partea echipei KVB Breda. Stimă și mult respect și pentru voi, spor la treabă. Bună dimineața, drumuri bune, gânduri bune și pentru Alex Dobre, o zi frumoasă, te salut cu drag. Ștefan Marin, bună dimineața. Dori Dori, bună dimineața, salutare Laura Luiza Dumitra, Vișa Bașa, te salut. Bună dimineața, o zi minunată, poftă bună la cafea și ascultare faină, vinovată este Alinuța, căreia îi dorim la rândul ne o zi excelentă. Excelentă. Bună dimineața, o zi deosebit de frumoasă pentru Luminița Seciu. Mulțumesc pentru imaginile pe care le văd. O salut cu drag și pe Niculina Barbu. Îi mulțumesc pentru gândul bun și urare. Luca Cnina, adevărat că a înviat lăcrămioara Borș, a surprins în imagine un răsărit de soare. Îi mulțumesc pentru asta. O salut și pe Ioana Negoiță din București. Bună dimineața, un gând bun trimitem spre capitală de aici de la munte. Bună dimineața, o zi minunată, nu costă bani să fii mai bun, cu ce ți-am greșit eu ție. Momente care au surprins-o în mod plăcut pe Simona. Mulțumesc Găbița și astăzi Găbița Voroneanu pentru conținutul mesajului, o zi minunată și multă sănătate. Cătălin Iongal, te salut. Camelușa Burlacu, bună dimineața, la mulți ani sărbătoriților. Salutare Spânul Iulian, Cristina Smarande, Iulia Popa, Liliana Maria Crețescu, Ana Romonții, Tina Popovici, bună dimineața, mă înclin, jos pălăria, Tina, mulțumesc, îmi place ceea ce văd, bună dimineața, Gheorghe Bulboacă, mulțumesc pentru faptul că te-ai gândit la mine, pentru sărbătoriți, un gând bun, te salut Gheorghe, numai bine. Doina Moldovan, mulțumesc pentru imaginile superbe, salutare Virgil Șerban, Zinica Buleu, bună dimineața, am atins cerul cu mâna. Se poate. Aurora Bălan, i-a plăcut ei melodia. Bună dimineața, Elena Ciobanu, poftă bună la cafea. Lina Anita Bedners, te salut. Mariana Aniță, bună dimineața. Ionel Prazniciuc ne salută de pe strada Timiș-Triaș. Gânduri bune trimitem și acolo. Niculina Panțiru, te salut. Mariana Căițeanu, bună dimineața. Aura, Ion Gherghescu din Franța. Ioane, gând la gând cu bucurie. Îți doresc tot binele din lume, mulțumesc pentru ultima parte a mesajului, este pentru mine. Salutare Margareta Budeanu, versuri, rime, bine, bine puse la punct, să fie și pentru mine melodiile, mulțumesc frumos. Pentru fostele mele colege Ana Cristea și Vio Mitrea, care astăzi și aniversează ziua de naștere, vreau să le transmit un sincer și călduros la mulți ani împreună cu cele mai sincere urări de sănătate, fericire și numai bucurie alături de cei dragi lor. Mă alătur și eu ție, Margareta, și le doresc aceleași lucruri. Bună dimineața, Gheorghe Petcu, bună, Joe, te salut! Buenos dias, cireașa de pe tort, a mai plăcut cuiva, Simona a punctat acest lucru, momentul poetic, i-a plăcut Aurorei, Fănuța Gherasim, bună dimineața, Alexandra Bălan, mulțumesc, adevărat că am viat, binecuvântarea Domnului să fie cu noi toți, Rodica Marincea, bună dimineața, i-a plăcut, zice că a fost bun și matinalul de astăzi, sau superb, și eu vă îmbrățișez, Simona. Daniel, aștept ceva? A sosit, mulțumesc, sănătate mamei Elena, transmit gânduri bune și acasă și în Germania, spre Orchidani. Bună dimineața, Gabi Vlad, mulțumesc pentru aprecieri, te salut Virgil din Întorsură. Sănătate și numai bine pentru toată lumea, Gabi, să ne reauzim sănătoși mâine. Îl salut pe Marius Daniel Dulamă, bună dimineața, un nume nou pentru emisiunea de dimineață. Bun venit, salutare Cosmina Cosminuța, Tatu Cătălin, o zi excelentă, Nicoleta Gal, te salut, Dana Avram, mulțumesc pentru compliment, o zi frumoasă să ai, o salut pe Claudia Elisabeta Aftenie, Maria Elena Bârgăoanu, bună dimineața, o zi de miercuri frumoasă, adevărat că a înviat Angela Vrabie, o salut și pe Elena Vitoreanu, predau ștafeta în câteva minute și astăzi colegei Claudia Popa, o să vă țină companie până la ora 14 în cadrul emisiunii Chef de Viață. De la ora 14 prezent în studio va fi evident Adi Grecu, pentru ca după amiaza să fie la înălțime, la 624 de metri. Salutare Elena Vitoreanu, adevărat că a înviat.
De la Măieruș ne trimite gândul bun. Mai am câteva mesaje de pus în undă. Unul de la Mădălin din Cernavodă. Este tare mesajul din Danemarca. Ne salută. El este din Cernavodă. Spune că unde și vikingul dansează frumos aici în Danemarca. Lumea merge calm, civilizat și fin, dar când se ascultă Super FM Brașov, se schimbă totul pe deplin. Sare danezul din scaun și bate pasul. Vine bine cu muzica românească, prinde bine la oricine. Te salut, Mădălin din Cernavodă, gânduri bune pentru tine și pentru toți cei ce ne ascultă acolo. Încă o dată mulțumesc pentru ceea ce văd, Alexandre Pascaliu, bună dimineața, Ana Romonții, Elena Miron, Țopii de la Brașov, vă salută pe doamna Mariana Cristescu din București, o salut pe Elena Macovei, pe Daniel Solomon, Mirela, adevărat că a înviat, Virgil din Întorsură, Gabriel Moldoveanu din Germania, i-a plăcut și lui Smokey, ca și cireașe de pe tort, o zi minunată cu sănătate trimiși în Germania, tuturor ce ne ascultă acolo, salutare Elenei, mulțumesc și lui Maricel Panainte, ce ne-ai airul, are de pierdut, eu personal nu mai cumpăr o vinietă decât pentru o zi, când e necesar nu cumpăr, ca până acum luam pe tot anul, ai dreptate, să știi că și eu fac aceeași greșeală, iau pe tot anul, nu se va mai întâmpla, sau eu știu, o să încerc să fac ceva, să modific țeava de eșapament, să o fac să bată în sus, eu știu, și atunci să mă duc la ăștia care cărora le plătesc rovinieta să le spun, domnule, dar ce este din eșapament nu bate în asfalt, așa că cu ce afectez asfaltul sunt doar eu știu, anvelopele, diferența o face tonajul autovehicolelor și, evident, kilometrii parcurși, nici de cum poluare. Dar oricum, cineva a avut o idee. Poate se sesizează cineva, poate chiar avocatul poporului, să spună, domnule, dacă nu este corect. Și după ani de zile, după ce plătim ca să vină o hotărâre care spune că trebuie să primim banii înapoi. Nu este ultimul mesaj de la Maricel, pentru că am lăsat pe sfârșit un mesaj de la Iuiu din Răsăritu. Bună dimineața, cu ocazia zilei de naștere a tatălui meu, Jucan Vasile. Împlinește o frumoasă vârstă, 75 de ani. Familia, soția și copiii îi urează un sincer și călduros. La mulți ani, sănătate, fericire și să nu uite că îl iubim mult, mult de tot. Dragă domnule Jucan Vasile, și eu vă doresc tot binele din lume, în primul rând sănătate, mă alătur celor dragi care v-au trimis și transmis gânduri bune și vă spun la rândul meu la mulți ani. Iar vouă tuturor toate bune, o zi excelentă în continuare, vă salută cu respect Corneli Chim, adică eu, ne reauzim sănătoși mâine dimineață la ora 7, să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă și încă ceva, Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Wes și Alane, vom avea parte din nou de o zi capricioasă din punct de vedere meteorologic, ne spun prognozele. Probabil că luna mai nu vrea să treacă fără să ne mai demonstreze odată cu vârf și îndesat că primăvara e anotimpul schimbărilor și în mai poți avea și soare și căldură ca vara, dar și răbufniri vijelioase și perioade morocănoase. Acum ne dorim ca astăzi, într-o zi cu dată de două ori de nota 10, perioadele cu soare să fie net covârșitoare și să le întreacă pe cele mohorâte. Oricum, indiferent de condițiile de afară, noi o să ne păstrăm lumina interioară, energia pozitivă și propriul soare din gânduri și din priviri. Hristos a înviat sau, după caz, Hristos a înălțat. Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Să aveți o miercuri cu reușite, cu realizări mari, cu satisfacții pe măsura datei de notă maximă și cu o stare de spirit super. Super FM va fi lângă voi ca să vă energizeze cu plăcere și cu entuziasm. Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag acest dar muzical special de la mine pentru voi. Generic și Dan Ciotoi, Dragostea. Ziua Mondială a Albinelor este astăzi sărbătorită la Zoo Brașov prin ateliere și activități interactive. Grădina Zoologică Brașov marchează în această zi de miercuri, 20 mai, Ziua Mondială a Albinelor printr-o serie de activități dedicate importanței polenizatorilor în natură. Evenimentele care au și debutat au loc până la orele 16 și includ ateliere creative, jocuri educative și activități interactive pentru vizitatori. Acțiunile sunt organizate în cadrul unui proiect european din care instituția brașoveană face parte și urmăresc să atragă atenția asupra rolului esențial pe care l-au albinele și ceilalți polenizatori în menținerea biodiversității și a echilibrului ecosistemelor. Directorul grădinii zoologice Brașov, Alin Pânzaru, a subliniat că publicul asociază de regulă albinele doar cu producția de miere, însă există numeroase specii de albine sălbatice care contribuie decisiv la procesul de polenizare și care au nevoie de protecție. Proiectul internațional despre care vă vorbeam, finanțat de Comisia Europeană prin programul LIFE, reunește 16 instituții din 9 țări europene și are ca obiectiv combaterea declinului accelerat al polenizatorilor precum albinele sălbatice, fluturii și sirifidele. Inițiativa se concentrează pe restaurarea habitatelor, cercetarea și monitorizarea speciilor de polenizatori, dar și pe implicarea cetățenilor în activități de conștientizare și protejare a mediului. Data de 20 mai, celebrată anual ca Ziua Mondială a Albinelor, aduce în prim plan rolul esențial pe care albinele și ceilalți polenizatori îl au în menținerea biodiversității și a echilibrului ecosistemelor. Această zi reprezintă și un apel la conștientizarea privind necesitatea protejării speciilor de polenizatori și a habitatelor lor. Așadar, grădina zoologică din nou e în sărbătoare, organizează astăzi până la ora 16 o serie de ateliere creative, jocuri educative și activități interactive la care sunteți invitați să participați. De cele mai multe ori, atunci când auzim cuvântul albine, ne gândim automat la albinele melifere pe care le asociem cu mierea și stupii, însă există o diversitate impresionantă de albine sălbatice mai puțin cunoscute public larg, care au un rol esențial în polenizare și în menținerea echilibrului ecosistemelor. Prin acest eveniment ne dorim să aducem în atenția publicului importanța albinelor sălbatice și a celorlalte specii de polenizatori, contribuind astfel la o mai bună înțelegere a rolului pe care acestea îl au și a nevoii de a le proteja, a explicat directorul grădinii zoologice Brașov. Proiectul ce reunește 16 instituții, grădini zoologice, universități și ONG-uri din 9 țări europene se desfășoară concomitent în Italia, Croația, Suedia, Danemarca, Spania, România, Ungaria, țările de jos și Scoția și vizează combaterea declinului accelerat al polenizatorilor. Grădinile zoologice implicate în proiect devin adevărate centre de conservare a polenizatorilor cu personal specializat care va gestiona activitățile dedicate protejării acestora.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, radioul tău.

Brașovul va fi orașul fără cabluri inutile aflate la vedere până la finalul anului. Primarul municipiului Brașov, domnul George Scripcaru, a verificat după 10 zile de la solicitările făcute operatorilor de rețele modul în care au început lucrările de îndepărtare a cablurilor amplasate inestetic pe clădirile din oraș. Astfel, edilul a anunțat că în urma verificărilor efectuate în teren, operatorii au început deja să demonteze o parte dintre cablurile aflate pe fațade, iar aspectul clădirilor s-a îmbunătățit considerabil, zonele vizate devenind mai aerisite și mai plăcute din punct de vedere vizual. Nimeni nu e absurd să spunem că facem asta într-o zi sau într-o săptămână, dar să avem un program, fac un apel la locatare atunci când văd un rețelist să... că a venit să curețe fața, da? Să solicite ca să elibereze și acele cabluri care sunt neutilizabile vechi. Nu vreau să amendez pe nimeni, nici pe rețeliști, nici pe locatari, dar trebuie să înțeleagă cu toții că trebuie să punem lucrurile în ordine, îi ajutăm, îi sprijinim și pe unii și pe alții cu tot ce e nevoie, important ca ei să-și facă treaba, a declarat primarul Brașovului, George Scripcaru. Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare în mai multe zone din Brașov. Obiectivul

0: Operatorii vor fi notificați să remedieze situația, iar acolo unde nu se vor conforma, vom aplica sancțiuni și vom interveni pentru curățarea fațadelor, a declarat atunci primarul. Iată că s-au apucat cei care aveau acele rețele inestetice sau care au rămas între timp nefolosite de lucru să elibereze fațadele, să fie din nou aerisite și frumoase.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

Super FM cu chef de viață. Vrei, nu vrei, munca ajunge să facă parte din viața ta. Chiar dacă în anumite perioade te poți simți epuizat și cam fără chef de muncă, totuși este bine să-ți reamintești că ea are și multiple beneficii și nu numai ca răsplată financiară, ce oricum e și ea esențială, ci și ca satisfacția pe care o ai atunci când constați că activitatea și abilitățile tale contează. Munca îți oferă un scop, iar în momentul în care ți aduce aportul făcând cu pasiune ceea ce îți place, poți simți o oarecare mândrie și că ai îndeplinit o misiune. De altfel, studiile științifice au demonstrat că munca, deși uneori pare istovitoare și clar e solicitantă, este utilă pentru buna ta dispoziție, te ajută să capeți încredere în forțele proprii și înlesnește sentimentul de mulțumire. Iar lucrul dobândit cu sudoare e mai de preț ca o moștenire, să recunoaștem. Omul muncitor e ca un pom roditor. Omului cu stăruință toate îi sunt cu putință. Începutul greu duce la un sfârșit bun. Pâinea agonisită cu sudoare are un gust deosebit. Ce facem de bună voie e ușor de făcut. Munca sfințește locul, omul face munca și munca îl face pe om. Munca înobilează pe om. Învățătura la om e o

0: comoară și munca e cheia ei. Păzește bine cheia ca să nu pierzi comoara. Munca n-a dezonorat niciodată pe nimeni. Dar munca pe care o îndeplinim cu plăcere ne scapă de sentimentul de epuizare. Harnicica, albinuțele, trecem prin cea mai ocupată și solicitantă zi a săptămânii, energici, dornici să acumulăm cât mai multe reușite pentru a fi mulțumiți cu zâmbetul pe buze, dornici de împliniri de nota 20 pentru a fi în ton cu data de astăzi, voioși și cu chef de viață. Și vă doresc ca și ziua aceasta să vă fie rodnică și benefică și în ceea ce ține de tot ce e legat de bani și de finanțe. După muncă și răsplată, nu mai puțin. Urmează acum la Super FM cursul Valutar Comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, miercuri 20 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 22 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 49 de bani, iar un gram de aur costă 656 de lei și 89 de bani.
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, cu cerul variabil, temporar noros și se anunță și ploi. Vom avea o maximă termică de 18 grade Celsius. La noapte cerul va fi norat, va ploa și vom avea o minimă de 11 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20 și 47 de minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 5 minute. Acum în Brașov avem atmosferă mohorâtă, mulți nori pe cer încearcă să se strecoare care printre ei și o rază de soare. Vântul suflă cu putere, accentuând senzația de frig, iar termometrele indică 15 grade Celsius. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale RAT Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Pentru toți tăticii aflați pe recepție, sărbătoriți astăzi din tot sufletul la mulți ani cu fericire. Își exprimase pe pagina fanilor la un moment dat doamna Maria Mia preferința pentru acest colaj, partea a doua, cu piese cântate de Anișoara G, și a fost în undă această înșiruire de piese care ne-au pus pe gânduri. Anual pe 20 mai, Ziua Mondială a Metrologiei celebrează capacitatea sistemului științific de măsurare de a se extinde dincolo de barierele limbajelor. În data de 20 mai, comunitatea științifică și publicul larg aduc un omagiu semnării Convenției Metrice în ziua de 20 mai, dar în anul 1875, de către reprezentanți a 17 națiuni. Convenția a stabilit un cadru pentru colaborarea globală în știință și măsurători și în aplicațiile sale industriale și comerciale. Obiectivul inițial al Convenției Metrice, adică uniformizarea mondială a măsurătorilor, rămâne la fel de important în prezent ca și în 1875. Metrologia, însemnând totalitatea activităților legale și administrative privitoare la măsurători, la etaloane, la aparate și instrumente de măsură, are un rol major în descoperirile și inovațiile științifice în industrie și comerț internațional, îmbunătățirea calității vieții oamenilor și protejarea mediului înconjurător. Sărbătoarea evidențiază necesitatea colaborării internaționale pentru menținerea și îmbunătățirea sistemelor de măsurare. Precizia și acuratețea măsurătorilor depind de standardele comune și de cooperarea între țări. Evenimentele și activitățile organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Metrologiei au rolul de a educa publicul și profesioniștii despre progresele în domeniul metrologiei și despre modul în care acestea influențează viața cotidiană și dezvoltarea tehnologică. Tema din acest an este metrologia, construirea încrederii în elaborarea politicilor. Care e importanța acestei pseudo-sărbători? Metrologia este știința măsurătorilor. Măsurătorile precise și unificate sunt vitale pentru a genera date obiective și de încredere pe care factorii de decizie politică se bazează în domenii precum sănătatea publică, protecția mediului, inovația tehnologică și comerțul internațional. Cu această ocazie, diverse instituții de profil organizează activități de conștientizare. De exemplu, UNESCO și Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți găzduiesc o serie de webinarii care evidențiază legătura dintre știința măsurării și luarea deciziilor bazate pe dovezi clare. În întreaga lume, institutele naționale de metrologie contribuie la progresul continuu al științei măsurătorilor prin dezvoltarea și validarea de noi tehnici de măsurare la nivele din ce în ce mai sofisticate. Institutele naționale de metrologie participă la comparații de etalonări și măsurări coordonate de Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți sau de organizațiile regionale de metrologie pentru a asigura încrederea în rezultatele măsurărilor la nivel mondial. Cu ocazia Zilei Mondiale a Metrologiei, îi felicităm pe toți cei care lucrează sau au lucrat în cadrul Institutului Național de Metrologie, cât și pe toți colaboratorii și beneficiarii măsurătorilor corecte.
1: Super FM, un radio pe bune.

Sorinel Puștiu la Super FM. Valoarea nu se măsoară. E sărbătoare în 20 mai. O mare și importantă sfântă este pomenită astăzi în calendarul ortodox. Sfânta Lidia din Filipi este cinstită an de an pe 20 mai. Este cunoscută drept prima creștină din Europa. Din Faptele Apostolilor, capitolul al 16-lea, aflăm că după ce Pavel predica mai multor femei adunate la un râu din apropierea cetății Filipi, Lidia, o femeie vânzătoare de profiră din cetate, a fost impresionată de spusele apostolului, a început să creadă în Hristos și a mărturisit că vrea să devină creștină. Din Scriptură aflăm că acesteia Dumnezeu i-a deschis mintea și inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel. Lidia a primit botezul de la Sfântul Apostol Pavel, iar în casa ei s-a format prima comunitate creștină europeană. Este și în prezent cinstită la data de 20 mai. Așadar, pe 20 mai e celebrată Sfânt Lidia, prima femeie din Europa convertită la creștinism, venerată ca ocrotitoare și mare ajutor împotriva răutății, prostiei, invidiei, vicleniei și trădării, protectoarea bunăstării și a valorilor morale, aliata negustorilor cinstiți. La mulți ani plin de fericire și împliniri, scumpele noastre ascultătoare numite Lidia, să aveți tot ceea ce vă poate aduce mulțumire și bucurie. Echipa Super FM le felicită pe dragele noastre super ascultătoare care poartă acest nume frumos, Lidia, mereu actual. La mulți ani, Lidia, să ai tot ceea ce este mai bun. La mulți ani pentru Lidia, draga noastră super ascultătoare care mereu este pe drumuri pentru că este o șoferiță pasionată, să îți fie drumurile deschise în viață spre împliniri și spre bucurie. Să fii iubită, fericită pentru toate ascultătoarele noastre care poartă numele Lidia, la mulți ani!

0: Lidia, la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot ce îți dorești.
1: Cele mai frumoase, speciale și pline de un farmec aparte sunt momentele în care spunem la mulți ani din tot sufletul și cu ajutorul unor cuvinte calde ne propunem să-i facem aniversarea și mai frumoasă și mai luminoasă unei persoane sărbătorite speciale, foarte importante, foarte iubite, care trebuie neapărat să aibă parte de fericire și recunoaștere oficială a iubirii fără de sfârșit de care are parte. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@yahoo.com, puteți spune la cale momente speciale pline de farmec pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, Elena Maria. Bună, ești în direct la noi la Super FM Brașov.
2: Bună ziua.
1: Elena Maria, te-am sunat cu mare, mare drag să spun de dor la mulți ani, odată pentru ziua de naștere celebrată astăzi și în al doilea rând pentru onomastica de mâine. Îți dorim toată echipa Super FM să fii foarte, foarte fericită, să îți transformi în realitate toate visurile frumoase, să ai bucurie sufletească, iar anul care începe acum să fie cel mai frumos, să fie minunat, să-ți aducă ceea ce-ți dorești și realizări pe toate planurile, plus bucurie. La mulți ani, Elena Maria!
2: Vă mulțumesc din suflet!
1: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră? Din ce te deranjez?
2: Mă odihneam, nu făceam nimic.
1: Scuze că ți-am stricat odihna, dar eu cred că o să fii foarte fericită după ce o să auzi ceea ce urmează, pentru că la noi la Super FM avem un obicei frumos, îi felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care țin enorm la ei și a sosit un mesaj cu urări pentru tine. Ești curioasă să-l auzi?
2: Da.
1: Hai să-ți citesc. Dragă Claudița, mă numesc Pagu Ramona și te rog să-i faci o surpriză fetei noastre, Elena Maria, care pe data de 20 mai sărbătorește împlinirea celor 22 de ani, iar pe 21 își va sărbători ziua numelui. La mulți ani, draga noastră! Astăzi sărbătorim nu doar ziua ta de naștere, ci și noul rol minunat care te așteaptă, și anume de a fi mămică. Îți dorim ca această dublă aniversare să-ți aducă sănătate, împlinire și o sarcină ușoară. În curând vei deveni mamă, iar asta te va face și mai strălucitoare. Te iubim enorm, iar gândul că în curând vom deveni bunici ne umple inima de fericire. Îți dorim ca noul capitol care se deschide în viața ta să fie plin de dragoste, zâmbete și să ai un bebeluș sănătos. La mulți ani viitoare, mămică minunată! Îți dorim o zi la fel de specială ca tine, să ai o sarcină ușoară, iar noul membru al familiei să ne aducă tuturor doar lumină și fericire. Noi, părinții, Ramona, Vasile și surioara Riana, te iubim și îți dorim tot binele din lume. La mulți ani! Sper să-i faci ziua minunată cu mesajul nostru și melodia pe care vrem să-i oferim drept dat muzical, te lăsăm pe tine să o alegi. Vă mulțumesc întregii echipe, vă îmbrățișez cu drag, o zi minunată, Ramona, și cel mai important, la mulți ani pentru fica noastră. Cu dragoste. Sunt lângă tine cei dragi, au vrut să-ți arate că ești super, super importantă, normal, iubită tare, tare. Elena, ce o să ai, micuț, fetiță sau băiețel? Sau nu se știe încă? Să vă bucurați de el. Să vă bucurați de el și să fie sănătos, frumos, deștept, norocos, să aibă o viață grozavă ca tu, să fii mândră și fericită și să vă lumineze întreaga existență. Pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb, draga noastră, ce îți dorești să-ți aducă viitorul, ce ai vrea de la perioada ce vine?
2: Să fiu sănătoasă, eu și întreaga familie, să fim bine, să fim fericiți și să vină un bebe sănătos.
1: Da, Doamne, așa să fie. Dragă Elena Maria, pentru părinții tăi întotdeauna o să fii fiica aceea care are nevoie de ocrotire și trebuie iubită până peste poate. Așa că piesa următoare este din partea părinților tăi care te adoră pentru tine. Fata mea e o minune. La mulți ani, Elena Maria, viața ta să fie o minune și tot ce e mai bun să urmeze de acum încolo.
2: Mulțumesc mult.
1: Te felicităm! Cu mare drag îți urăm încă o dată la mulți ani!

cu dragoste infinită din partea părinților, dar și de la surioara Riana, pentru Elena Maria, la aniversarea 22 de ani, Doamne, vârstă superbă. Elena Maria, să trăiești viața însumând mari satisfacții, să fii o super fericită, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, bebe mic care o să vină pe lume, să aducă toată lumina în viața voastră. Felicitări, doamna Ramona și domnul Vasile, pentru fica scumpă. Și în această a 20-a zi din mai avem sărbătoriți importanți care trebuie să felicitați și bucurați. Să fie din partea echipei Super FM un mare și călduros la mulți ani pentru aniversații de astăzi, să vă fie viața plină de mari reușite, tot ce vă propuneți să transformați în realitate, să fiți bogați, sănătoși, iubiți și fericiți. Calde felicitări de la Super FM! La mulți ani de ziua onomastică să fie pentru draga noastră ascultătoare Lidia, șoferița noastră frumoasă mereu pe drumuri, fericire și împliniri. La mulți ani, cu mare drag și dor, de la Rodica pentru doamna Lidia Georgescu din București. De ziua onomastică, felicitări multe, multe sănătate, bucurie de viață și tot ce poate fi mai bun. Bună, Super FM, sunt Iuiu din Răsăritul. Astăzi, cu ocazia zilei de naștere a tatălui meu, Jucan Vasile, la împlinirea 75 de ani, familia, soția și copiii, vrem să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și să nu uite că îl iubim. La mulți ani, domnul Vasile Jucan și echipa Super FM vă felicită, vă dorim sănătate, prosperitate, o viață plină de satisfacții. Claudița, și într-o dată de 20 mai am sărbătoriți pe care țin să-i felicit și încep cu o prințesică de 9 anișori de la Buzău, Poșta Câlnău. Este nepoata domnului Alex Dobre, Elena Busuioc. Astăzi, când prinde cel de-al 9-lea bobocel de floare la buchet, îi doresc să crească mare, să aibă un viitor strălucitor și să-i calce pe urme bunicului său, ca să cânte la orgă și să ajungă o artistă renumită. Continui cu fata lui Gio Macarena, Jinga Elena, și ei doresc să aibă un viitor frumos și la mulți ani și pentru onomastica de mâine. Și continui și cu doamna Cici Balint și tatăl preotului din Triaj, domnul Ion Manea. La mulți ani, dragilor, astăzi este despre voi, să aveți o aniversare frumoasă, cu amintiri de neuitat, cu drag și considerație vă urează Floarea, la mulți ani plin de fericire, și a pregătit pentru aniversați tort, șampanie, flori încântătoare. La mulți ani, dragă Elena Busuioc, și pentru ziua de naștere de astăzi și pentru onomastica de mâine, 9 anișori, să ai o copilărie foarte fericită, să ajungi o persoană importantă, să ajungi artistă și să te admire și să te aprecieze toată lumea. La mulți ani și pentru Elena Jinga, fata lui Gio Macarena, împliniri, sănătate, bucurie de două ori la mulți ani și pentru onomastica de mine și pentru ziua de naștere de astăzi. Doamna Cici Balint, să aveți tot ce e mai bun, sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită, iar cu respect și cu drag pentru domnul Ion Manea, o viață ferită de griji, mulțumire sufletească și tot ce poate fi mai bun. La mulți ani! Doamna Elena Macovei vine cu felicitări. Hristos a înviat, sufletel adevărat a înviat, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea. Astăzi vin și eu cu o mare rugăminte în dorința de a felicita două persoane dragi mie din familia noastră. Aș dori să încep cu cumnatul nostru, Gheorghe Moldoveanu, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, iar pe 23 mai... cumnata Florentina Moldoveanu, care și ea va împlini o frumoasă vârstă. Familia, nepotul Darius și toți cei dragi le dorim multă, multă sănătate, fericire, bucurii, iar dorințele să li se îndeplinească, să rămâneți mereu aceleași persoane vesele și optimiste. La mulți ani și dacă se poate să le difuzați o melodie frumoasă cu cumnați. Mulțumesc frumos, sufletel, te pupic și te îmbrățișez cu drag, gânduri calde tuturor. Doamna Elena Macovei, felicitări multe, multe pentru
dragii sărbătoriți din familie, pentru cumnățelul drag, pentru domnul Gheorghe Moldoveanu. Împliniri, prosperitate, satisfacții. La mulți ani, doamna Florentina Moldoveanu. Pentru aniversarea ce se apropie, să aveți tot ceea ce este mai bun, împliniri și un viitor grozav. Pentru toți, toți sărbătoriții, la mulți ani! Înaintăm prin ziua de miercuri cu treburi, cu ritm destul de alert și desigur cu chef de viață și de treabă. Super FM este lângă voi ca să fiți harnici și în toane bune. Așadar, păstrați frecvența noastră. Iar pentru super sărbătoriți, răsfăți, la mulți ani!

La mulți ani, dragi, super sărbătoriți să vă fie viața încântătoare, încărcată cu satisfacții foarte mari. Prognozele de astăzi nu sună extraordinar de bine, vântul se intensifică, iar ploile și vijeliile revin în mai multe regiuni. Vântul prinde putere în est, în nord-est și pe crestele montane, iar maximele pleacă de la 19-20 de grade în depresiuni și ajung la 26 de grade în ținuturile sudice. Ploile pun stăpânire pe mai multe județe, dar vor fi și zone în care se vor înregistra temperaturi ca de vară. La polul opus, în următoarele ore, vremea se răcește semnificativ în unele regiuni din țară. Cerul va fi variabil, iar în cursul după amiezii sunt așteptate norări temporar accentuate, în special în zonele montane, dar și în regiunile din Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde vor apărea averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, în timp ce în restul României fenomenele vijelioase vor fi izolate. Cantitățile de apă căzute pot deveni însemnate depășind local 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat există condiții pentru căderi de grindină, mai ales în zonele unde norii de furtună se dezvoltă rapid. Vântul va sufla de la slab la moderat, însă va suferi intensificări temporare pe parcursul zilei, cu precădere în estul și nord-estul țării, unde rafalele pot atinge viteze de 50-65 de kilometri pe oră. La altitudini mari, în zona montană, acestea pot ajunge chiar la 60-80 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în general între 19 și 26 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa la noapte între 8 și 15 grade, ceea ce confirmă un regim termic apropiat de normalul perioadei din an în care ne aflăm. Dimineața, pe alocuri, se poate forma ceață, în special în zonele joase și în depresiuni, unde vizibilitatea ar putea fi temporar redusă. Iar, per ansamblu, vremea va rămâne schimbătoare, cu episoade de ploaie de scurtă durată, mai ales în partea a doua zilei și în perioada care urmează în zilele următoare. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte găsim vreme instabilă și ploi. Majoritatea masivelor, acestea apar mai ales în a doua parte a zilei, vin cu tunete, fulgere și pot aduce 25 de litri de apă pe metru pătrat. Este posibil să cadă grindină, iar în zonele înalte se intensifică vântul și o să bată cu 80 de kilometri pe oră. Vor fi maxime de 15 grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 17 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 16 grade la Timișul de Sus, 17 grade la Pârâul Rece,

0: 17 grade la Bâlea Lac, 18 grade la Moeciu și 17 grade la Bran. Se anunță o maximă de 15 grade Celsius în Poiana Brașov și 16 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral este soare în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună nori și vin ceva ploi, se intensifică și vântul, iar temperaturile se mențin la valorile înregistrate și ieri. Așadar, pe litoralul Mării Negre, vremea va fi schimbătoare cu intensificări ale vântului și episoade de instabilitate atmosferică. Maximele vor fi de 20-22 de grade, iar minimele între 12 și 15 grade. Sunt posibile averse trecătoare și descărcări electrice, mai ales spre seară și în cursul nopții. O să revin cu date despre prognoza Brașovului nostru. La Super FM este soare și atmosferă voioasă, indiferent de vreme.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

26, Matrix și 3 Sud-Est. Ne aflăm în cea mai încărcată și mai agitată zi a săptămânii. Din totdeauna miercurea s-a făcut cea mai multă treabă. Explicația e simplă, deja ți-ai intrat în ritm, afundându-te printre obligații, iar de data asta avem motive și mai și să fim hărnicuți acum. Păi mâine va fi dublă sărbătoare, imensă. Vom avea deopotrivă și înălțarea și ziua Sfinților Împărați, Constantin și Elena. Iar apoi va veni vinerea, cea aducătoare de weekend. Păi când să mai faci treabă dacă nu te agiți azi? Așadar, vă doresc să aveți spor și bună dispoziție, chef de viață și de muncă. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare plăcere lângă voi. Vă doresc să puteți să faceți astăzi absolut tot ce v-ați propus și nimic să nu vi se pară greu. Super FM vă susține și vă însoțește ca să aveți o stare de spirit excelentă. Normal că și în această zi de miercuri vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne dați de știre că ne ascultați, ca să transmiteți gânduri bune pentru cei care contează, ca să ne aflăm între prieteni, eu, voi și o frecvență care unește prietenii de pretutindeni. Mesajele voastre sigur vor aduce energie pozitivă și deja avem foarte mulți prieteni care, așa cum îmi place mie să spun, semnează condica. Prima este Anca Flori și doresc să fie fericită, să fie prima la realizări și la momente super. Bună și frumoasă să-ți fie ziua aceasta de miercuri, gânduri bune pentru tine, bună în suflet să-ți fie ziua asta și în viață. Mulțumesc mult de tot și punctează Anca Florii că îi ajunge mare sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena. Suflet drag, să ai parte de sănătate și putere de muncă în fiecare zi din viața ta. Nu știu dacă s-a mai nimerit așa să fie deopotrivă și sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena și înălțarea. Va fi o zi superbă, mâine abia o așteptăm. Anca Florii, înaintăm spre perioada ce vine cu energie din plin. Bună ziua tuturor, să avem o zi cu spor. Cătălin Ioan Gal, o zi excelentă să ai, fără griji, cu satisfacții. Ajunge sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena. Această zi să vă găsească sănătoși, fiți binecuvântați cu toții, cu bucurii și fericire. Celor care poartă numele Sfinților Constantin și Elena, deja vă urez un sincer la mulți ani, spune domnul Ioan Aldea. Vă dați seama ce o să fie mâine, pentru că aceste nume sunt tare iubite la noi, la români. Bună Claudița, bună Bărcăneni, bună Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea. Domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, să aibă o zi splendidă, cu reușite și cu spor în toate.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, cu cerul variabil, temporar noros și se anunță și ploi. Vom avea o maximă termică de 18 grade Celsius, la noapte cerul va fi norat, va ploa și vom avea o minimă de 11 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20:47 de minute, vom avea lumină naturală 15 ore și 5 minute. Acum în Brașov avem și soare și nori, iar termometrele indică 17 grade Celsius. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controlele digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14:00 la 16:00.

Poate știați, poate nu, dar vă reamintesc sau vă spun acum. Mai avem niște sărbătorite astăzi, albinuțele. Da, da, ați auzit bine. Astăzi, 20 mai, este marcată Ziua Mondială a Albinelor. An de an, pe 20 mai, este marcată Ziua Mondială a Albinelor, iar scopul acestui eveniment este acela de a evidenția importanța albinelor pentru umanitate și pentru a atrage atenția asupra necesității protejării acestora, dar și a altor insecte polenizatoare. Data aleasă reprezintă ziua de naștere a lui Anton Iana, care s-a născut pe 20 mai 1734 și care a fost considerat un pionier și un expert important al apiculturii moderne. Ziua Mondială a Albinelor a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 2017 la propunerea Asociației Apicultorilor din Republica Slovenia. Dispariția albinelor amenință siguranța alimentației mondiale, având în vedere că o treime din producția agricolă la nivel mondial depinde de polenizare, realizată cu precădere de albine. În ultimii ani, potrivit unor studii efectuate de ONU și de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, populațiile de albine și polenizatori sălbatici au scăzut drastic ca o consecință a activității umane iraționale, agricultură intensivă, utilizarea pe scară largă a pesticidelor, poluarea, schimbările climatice. Așadar, astăzi sărbătorim Ziua Mondială a albinelor, care sunt considerate cele mai importante viețuitoare de pe pământ. În Uniunea Europeană, 84% din culturi depind parțial sau total de polenizatori precum albinele. Reproducerea plantelor prin polenizare înseamnă hrană sănătoasă. Ca să vă faceți o idee, pot să vă spun că pentru un kilogram de miere muncesc aproximativ 3 milioane de albine. Nu degeaba a rămas expresia printre oameni hornicuță ca o albină. Albinele sunt neobosite pe toată durata vieții lor. Așadar, astăzi este Ziua Mondială a Albinelor. Importante viețuitoare ale pământului, ne dau hrană sănătoasă pentru că datorită lor au roade culturile, întrețin 78% din flora autohtonă și aduc venituri Uniunii Europene de peste 14 miliarde de euro pe an din vânzarea produselor apicole. Fără albine, n-am mai avea morcovi, cafea, cartofi, dovlecei, roșii, fructe, rapiță, semințe de floarea soarelui. Trebuie să conștientizăm cât de importante sunt albinele în agricultură. Albinele îi ajută pe oameni să obțină recolte bogate. La întrebarea, s-ar putea poleniza cumva artificial? Răspunsul e, ar fi foarte greu și foarte costisitor. Alte costuri și performanțe nu prea mari. În mod natural, cu albinele, culegerea de roade este mai ieftină și mult mai ecologică. De pe urma albinelor avem o mulțime de beneficii, însă noi nu prea le suntem recunoscători. Pesticidele folosite în agricultură omoară albinele și le lasă traume fiziologice, arată studiile cercetătorilor. În România, fermierilor le este interzis prin lege să folosească substanțe chimice care pot afecta albinele, dar puțin fermieri respectă în realitate întru totul normele. Din cauza tratamentelor cu pesticide și alte substanțe toxice, albinelor le este afectat sistemul nervos. Rezultatul? Se îmbolnăvesc și pierd. Statisticile arată că la nivel global, în ultima sută de ani, populația de albine s-a redus cu 30%. Dar există și un plus în România noastră, numărul familiilor de albine a crescut cu aproape un milion în ultimii 15 ani. În prezent, România ocupă locul 2 în Uniunea Europeană, după Spania, la numărul de familii de albine. În schimb, la noi, numărul apicultorilor s-a înjumătățit în ultimul deceniu. Așadar, la noi sunt mai puțini apicultori decât erau în trecut, dar cei care și-au întemeiat o afacere în acest sens fac asta la scară mai mare. Nu mai sunt foarte mulți apicultori care au câțiva stupe acolo, ci mari apicultori de succes, dar
al căror succes depinde an de an de vreme și de condițiile pe care le oferă mediul. Așadar, de ziua albinelor, să ne propunem să fim conștienți tot timpul, nu numai o zi, cea dedicată în mod simbolic lor. Fără polenizarea plantelor care ne produc nouă pâinea cea de toate zilele, fructele cele de toate zilele, legumele cele de toate zilele, viața noastră ar fi mai săracă în aceste alimente, iar biosecuritatea la nivel național și mondial ar fi pusă sub semnul întrebării. Și bineînțeles, viața noastră ar costa mai mult numai ca și factor de hrană. Așadar, să ne dăm silința, noi, fiecare, dar și forurile înalte, să rămânem cu o populație de albine satisfăcătoare pentru binele nostru. Mi-am adus aminte brusc de o melodie pe care n-am mai ascultat-o de o veșnicie și o să vă o aduc în undă, nu înainte însă de a ne aduce aminte cu candoare de cântecelul din copilărie. Zum, zum, zum, albinuța mea, prin câmpii și prin răzoare alergăm din floare în floare. Zum, zum, albinuța mea.

O felicită din tot sufletul cu dragoste mama Domnica, sora Mihaela, Florentina cu familia, Simona cu familia, Maria și Vasile și toți cei dragi pe doamna Luminița Baciu, astăzi în ziua în care schimbă prefixul. Doamna Luminița Baciu, să aveți împliniri și personale și profesionale, viața să vă fie grozavă, iar viitorul încărcat cu mari împliniri. La Super FM

0: Atmosfera e excelentă de fiecare dată, suntem înconjurați de prieteni dragi, de ascultători care ne înfrumusețează wall-ul cu tot felul de posteri deosebite. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e chef de viață și domnește o super stare de bine. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci, să aveți o zi frumoasă, plină de surprize plăcute. Zâmbește, viața e frumoasă. Doamna Sândița Cevotariu, numai dacă mă uit la ceea ce ne-ați trimis, un buchet cu lilia, cu margarete și cu trandafiroz, n-am cum să nu zâmbesc. Să aveți o zi voioasă, o perioadă încântătoare. Gânduri bune și senine într-o zi de miercuri 20 mai pentru toți ascultătorii cu chef de viață. Bucurii și sănătate le urează Floricica. Să ai o perioadă excelentă, draga noastră Floricica. Să ne bucurăm de viață, cafeaua să vă dea putere, iar ziua, multă plăcere, o zi de miercuri excelentă tuturor! Daniela Budaș, mulțumim mult de tot, Daniela, ziua asta să-ți fie super, să aveți o zi frumoasă, plină de surprize plăcute, de Doamne, așa să fie, totul să ne meargă din plin, domnul Ioan Aldea, pentru dumneavoastră, pentru toți cei dragi, o perioadă cu reușite! Hristos a înviat, Hristos a înălțat, până ziua sufletel zâmbărici, am ajuns în ajunul dublei sărbători de mâine. Eu te salut și îți urez un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, te pupă ce sufletel, ești o albinuță, muah! Gânduri senine, bucurii și sănătate, ăsta e cel mai frumos compliment pe care mi l-a făcut cineva. Mulțumesc, Marinela Ivan, și tu ești o albinuță și veselă și voioasă mereu. Bună! Claudia și echipa Super FM, vă zic poftă bună la cafea, cu multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri în tot ceea ce vă dorește inima și sufletul. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurii alături de cei dragi sărbătoriților zilei de astăzi. Ajung de trei mari sărbători, împărații Constantin și Elena, înălțarea Domnului și ziua eroilor români. Să fiți binecuvântați cu sănătate și bucurii sufletești. Bun regăsit, Hristos a înviat și o postare personalizată și avem și ziua internațională a albinei, totul reunite în niște imagini care mă includ și pe mine. Mulțumesc mult, domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o perioadă cu satisfacții, să fiți hărnicuți ca o albinuță și ziua de mâine să vă aducă tihnă, relaxare, bucurie ca o zi de sărbătoare reunită. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să coboare peste tine ca o rază blândă de lumină, să-ți aducă liniște în suflet, nădejde în gând și bucurie la fiecare pas. Să ai o zi plină de har și ocrotire divină. Doamna Alexandra Bălan, Doamne, ce trandafir frumos mi-a putut trimite. Se schimbă perioada de primăvară în care ne aflăm și se schimbă și florile de pe wall-ul Super FM Brașov. Încep să apară trandafirea și îi așteptăm să apară și în natură. Deocamdată încă mai stau în faza de boboci. Doamna Alexandra Bălan, să aveți o perioadă splendidă, gânduri bune pentru o zi minunată. Iată, am mai primit o creangă înflorită de liliac de la Anita Bedners, draga de ea. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine pentru echipa emisiunii, dedicație specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu. Anita, pentru tine, pentru ascultătorii din Hălchiu, pentru toți cei cu chef de viață, o perioadă superbă. Hai, bună ziua, care mi-a adus Clivia în varianta 20A5A2026. Este în faza în care își mai arată doar câteva flori, dar precis mai are domnul Maricel și alte Clivia în devenire puse deoparte. Să aveți soare în priviri și o perioadă nemaipomenită. Să aveți o zi de miercuri frumoasă, binecuvântată cu multă sănătate, gânduri bune, liniște sufletească și bucurii. O zi excelentă tuturor! Doamna Niculina Barbu, să aveți o zi voioasă și tare, tare frumoasă. S-a grăbit destul de tare dimineața de miercuri. S-a transformat deja în amintire de 21 de minute. Vă invit să vă petreceți și a doua parte a zilei fixați pe Super FM cu energie din plin pentru o stare de spirit excelentă și pentru chef de viață. Păstrați frecvența noastră!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: și 711 Brașov-Săcele-Gârcin va fi deviată aproximativ 90 de minute. Conform anunțului purtătorului de cuvânt al RAT Brașov, traseele celor două linii metropolitane sunt deviate având în vedere că în Piața Libertății din Săcele se va desfășura un ceremonial dedicat Zilei Eroilor. Astfel, în intervalul orar 12:45, 14:15, circulația rutieră pe bulevardul Brașovului, pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile Gheorghe Doja și Adi Endre, va fi suspendată, motiv pentru care autobuzele ce deservesc trasele 710 și 711 vor circula în zona centrală a orașului Săcele în ambele sensuri pe traseul bulevardul Brașovului, strada Gheorghe Doja, strada Adi Endre și bulevardul Gheorghe Moroianu. În aceste condiții, stația Cernatu de pe ambele sensuri de deplasare nu va mai fi deservită în intervalul orar 12:45, 14:15. Însă, graficele de circulație nu vor înregistra decât foarte mici abateri. Ne cerem scuze călătorilor pentru disconfortul creat și asigurăm că imediat după finalizarea ceremonialului vom relua circulația pe trasele obișnuite, au anunțat reprezentanții RAT Brașov. Întotdeauna ziua de înălțare e celebrată și ziua eroilor, iar aceasta vine automat în mod fericit cu ceremoniale.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

cea mai complicată zi a săptămânii, cea mai încărcată de treburi și de obligații și a deschis după amiaza ca să umplem cu împliniri. Harnici ne vedem de toate cele care sunt de făcut și ne propunem să facem în așa fel încât ziua asta să-și merite nota 10, dublă din dată. Așadar să aveți o miercuri de mai cu spor și reușite. Super FM vă ia alături ca să vă susțină și ca să fie prin locurile pe unde trudiți voie bună. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. Știți, e ușor de ținut minte pentru că este legat de frecvența pe care emite Super FM 93,8, așadar 0770938938. Primul

0: care m-a salutat astăzi este Mihai din Sfântul Gheorghe. Yes! O zi grozavă pentru Mihai, pentru toată familia. Să aveți împliniri și momente fericite. Să aveți o zi frumoasă și plină de surprize plăcute, gânduri bune. Zâmbește, viața e frumoasă, stimă și mult respect. O minunăție personalizată și am primit și flori de liliac. Mulțumesc, Mihai, întotdeauna să fii primul la împliniri și la momente tare frumoase. Pentru Claudița de la radio, în voce dulce și șmecheră, Mădălin din Cernavodă trimite o dedicație sinceră din Danemarca până la Super FM Brașov. Se aud în difuzoare tare ritmurile, că atunci când intră Claudița în emisie, crește volumul la maxim fiecare. Danezii nu înțeleg română, dar dau din cap pe ritm ușor. Cred că vor și ei dedicații, dar n-au încă buletin de Brașov. Nu-i nimic, Mădălin din Cernavodă, primim așa și prin simpatie datorită mesagerului lor. Așadar, Mădălin, pentru toți danezii care ascultă Super FM și se simt super bine, să fie în formă, să le meargă totul bine, iar tu să fii întotdeauna cu zâmbetul pe buze, plin de energie pozitivă. Pupici, o zi super! Dacă am ști cât de fragilă este viața, am prețuit tot ce avem și nu ne-am mai uita la ce ne lipsește, spune doamna Lăcrămioara Borș din Italia.
1: Țea mea frumoasă, am intrat să te salut și să-ți spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară. Te pupic dulce, Claudița, o emisie de nota 20. Ciao, ciao!
0: O zi voioasă și tare frumoasă, doamna Lăcrămioara Borș din Italia. Cred că acum munciți mult mai vesele după ce ați auzit una dintre piesele dumneavoastră preferate. Să nu simțiți greul astăzi, să aveți o zi frumoasă, poftă bună la cafea. Mulțumim, Teodora Chiselenco, ziua asta să-ți fie nemaipomenită cu multe reușite.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, cu cerul variabil, temporar noros și se anunță și ploi. Vom avea o maximă termică de 18 grade. La noapte cerul va fi înnorat, va ploa și vom avea o minimă de 11 grade Celsius. Mâine vremea se va răci și va fi închisă, cu norări accentuate, ploi și o maximă termică de doar 15 grade. Noaptea cerul va fi înnorat, va ploa, iar minima de joi va ajunge la 12 grade Celsius. Acum în Brașov avem 17 grade, cer înnorat, atmosferă mohorâtă și vânt puternic. Ascultați Super FM, urmează știrile. Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNAIRE și Mugurisărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNAIRE a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNAIRE. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNAIRE susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNAIRE. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurisărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM. Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Du-tănor și vino soare, e valabil și pentru ziua de astăzi. Avem niște sărbătoriți importante. Astăzi împlinesc 153 de ani, ta-da! Dar se simt și se țin bine, reinventați mai tineri ca oricând. Pe 20 mai au apărut primii blugi Levi Strauss, pam, pam. Această dată de 20 mai poate fi considerată ziua de naștere a blugilor moderni. Într-o zi de 20 mai, dar în anul 1873, comerciantul de țesături Levi Strauss și croitorul Jacob Davis au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu ținte de cupru, așa numiții blugi. Blugii, abreviere din engleza care le spune blue jeans, sunt pantalonii cu buzunarele și cusăturile întărite cu tighiele și ținte, confecționați dintr-un material special din bumbac rezistent, denumit denim. În general, având culoare albastră, este în prezent cea mai utilizată piesă vestimentară și materialul cel mai popular și cel mai folosit din lume. Abia două decenii mai târziu au început să apară firmele rivale. Acestea, fiecare marcă în parte, aveau modele și croieli specifice. Jacob Davis, un croitor evreu din Letonia și unul dintre colaboratorii lui Levi Strauss, a adăugat în anul 1872 niște ținte metalice la buzunarele acestor pantaloni pentru mai multă rezistență. Pantalonii confecționați de către aceștia erau inițial făcuți din doc maroniu și denim albastru. Deoarece acești pantaloni erau deosebit de ieftini, au ajuns în scurt timp foarte populari și în rândul imigranților sosiți în Statele Unite. Levi Strauss și Jacob Davis și-au brevetat produsul pe data de 20 mai 1873, data oficială de naștere a pantalonilor blugi. Anii 30 reprezintă epoca westernului, blugii fiind purtați de fiecare cowboy, dar și de actorii de la Hollywood, ca Gary Cooper și Johnny Wayne în filmele western. Din 1935 apare și primul model pentru femei, Lady Levis. Cuvântul românesc blugi, așa cum vă spuneam, constituie o abreviere și o adaptare a cuvântului din limba engleză blue jeans. În timpul celui de-al doilea război mondial, producția de blugi s-a oprit, aceștia fiind produși doar pentru soldații americani ca uniformă pentru timpul liber. Începând cu anii 60, blugii au devenit unul dintre cele mai importante simboluri ale subculturii pop și hippie. În acești ani, blugii au suferit cele mai multe schimbări, au devenit evazați, pictați, brodați, rupți, având adaosuri de flori, panglici colorate sau mesaje antirăzboi. În anii 1980, blugii au atras atenția și marilor designeri vestimentari, devenind piesa de rezistență în colecțiile acestora. Începând cu 1995, au apărut blugii rapperilor de hip-hop. Formele lor erau atât de largi încât turul pantalonilor aproape că atingea genunchii, iar talia era lăsată atât de jos încât lăsa să se vadă din plin boxerii. În prezent nu ne putem imagina viața fără blugi. Nu mai sunt atât de trainici ca în trecut și sunt din fabrică cel mai des plin de ranțe și rupturi ca să fie cool, sau au devenit eleganți și au adaosuri de dantelă ca să poată fi purtați la o seară festivă cu fițe. Blugii rămân cea mai folosită piesă vestimentară de pe mapa mond. La mulți ani le spunem din tot sufletul blugilor!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
3: În perioada aceasta îți dai seama cum sunt oamenii de pe stradă după ținutele lor. Optimiștii care mai poartă încă haine subțirele de vară, deși avem răbufnire ale vântului și avem nevoie la un moment dat și de umbrele. Și cei prevăzători, nu atât de pozitivi, care deja sunt încotoșmăniți cu haine groase și încălțări solide, îndreptățiți de faptul că prognoza le anunță vreme rea. Adevărul e că nu prea știi cu ce să te mai îmbraci când ieși din casă în perioada aceasta. E primăvară capricioasă la Brașov. Eu vă doresc totuși în suflet la voi să puteți păstra atmosfera senină și să se vadă asta din atitudine. Super FM este lângă voi și menține atmosfera super veselă. Alexandra Pascaliu e pe WhatsApp la 0770938938. Îți mulțumesc, Alexandra! Hai, bună dimineața! M-a salutat cu o pereche de blugi, știa despre sărbătoarea de astăzi, în buzunarele cu tighele și cu ținte ale blugilor, niște crenguțe de liliac, Doamne, ce frumusețe! Și are și o grămadă de albinuțe, o albinuță îmi aduce o floare din aceea galbenă, deja trecută și transformată în umbreluță, ați ghicit, o floare de păpădie, bâz, bâz, am venit la chef de viață, dulce e ca mierea, 93,8 Super FM Brașov. Îți mulțumesc, dragă Alexandra, te-ai întrecut pe tine și de fiecare dată tu știi ce să ne aduci încât să fie chef de viață și atmosferă super. Îți mulțumesc pentru Alexandra Pascaliu, pentru albinuța noastră care de fiecare dată este foarte inspirată și pe fază, o super dedicație cu drag mare.
4: Bună dimineața, Claudița! Poftă bună la cafeluță, frumoasa mea, și îți doresc o emisie ușoară, frumoasă ca tine, cu spor de cu chef de viață, scuză-mă. Și îți doresc tot binele din lume. Pe pupi și o zi faină. Ciao, ciao.
3: Doamna Cornelia, chiar să aveți o zi voioasă și tare frumoasă, ești un suflet minunat, ai grijă de tine, mi-a adus și o ceșcuță de cafea, ceșcuța este plină cu cafea, iar ca ornament are un mac, iar pe post de apărătoare, pentru că afară plouă, este o floare de mac imensă care apără cafeluța de stropii de ploaie. Mulțumesc, doamna Cornelia, pentru această compoziție în ton cu vremurile pe care le traversăm. Să aveți o primăvară superbă, indiferent de vremea de afară. O zi minunată, Claudița! Ziua de astăzi să vă aducă gânduri pline de speranță, bucurii și mult frumos în suflet. Mulțumesc, doamna Mariana Cristescu din București! Să aveți o perioadă extraordinară! Aura și Lidia sunt lângă noi. Eu trebuie neapărat să-i spun încă o dată Lidiei la mulți ani de ziua onomastică, să fii super fericită! E, uite că și ei s-au gândit exact la asta, mi-au trimis. Sfânta Lidia este sărbătorită pe 20 mai, este o icoană a Sfintei Lidia, prima femeie din Europa convertită la creștinism, venerată ca ocrotitoare și mare ajutor împotriva răutății, prostiei, invidiei, vicleniei și trădării, protectoarea bunăstării și a valorilor morale. draga noastră Lidia, la mulți ani, să ai toate drumurile care să ducă spre fericire, să fii ocrotită și mereu veselă. Pentru Oraș, pentru Lidia, să aveți tot ce e mai bun. Bună, Claudiță, o zi frumoasă ca sufletul tău. Lolita, îți mulțumesc din inimă pentru ce mi-ai trimis. Urări de bine pentru tine, pentru Șăptică, cel cu minte, pentru Boldur, cel fioros. Eu de fiecare dată când mă gândesc la el, mă gândesc, wow, cum poate să existe un câine atât de mare? Șăptică, să fii cu minte, să ai grijă de lăcrămioara atunci când va ajunge acasă lângă tine. Suflet drag, să ai parte de sănătate și putere de muncă în fiecare zi. Ne-a punctat faptul că ne aflăm în ajunul sărbătorii sfinților, împărați Constantin și Elena, doamna Firuța Larion. Doamna Firuța, să aveți o zi voioasă și tare frumoasă. Bună, Super FM cu Claudia în frunte, poftă bună la cafeluță, să aveți o zi frumoasă și dulce ca mierea de albine, cu sănătate, fericire și noroc. Multă sănătate, fericire și noroc pentru toți ascultătorii postului Super FM Brașov. La mulți ani, cu sănătate, fericire, noroc și împliniri alături de cei dragi pentru sărbătoriții zilei de azi. Vă pup! Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super perioadă, ziua asta să vă fie încântătoare, dulce ca mierea. Fie ca ziua de azi să-ți aducă liniște în suflet, gânduri bune și bucurii neașteptate, să încep ziua cu încredere, cu zâmbetul pe buze și cu credința că lucrurile frumoase sunt deja pe drumul spre tine. Nu uita, fiecare zi este un dar de la Dumnezeu, trăiește-o cu recunoștință și iubire. O zi binecuvântată! Camelușa Burlacu, ce frumos! Te pupă nașa, să ai o super zi și voioasă și reușită! Bună, sufletel, bun venit! Mulțumim pentru superbul chef de viață! Astăzi dă-i zilei frumusețe, iubire, fericire și chef de viață la maxim. Să-ți fie ziua plină de frumos, emisiunea ușoară și cafeluța dulce ca tine. Pupicei dulci, te iubim necondiționat. Fie ca bunul Dumnezeu să reverse asupra ta harul său, să-ți ocrotească familia și să-ți umple inima de iubire, speranță și liniște. O miercuri minunată, Hristos a înviat, adevărat a înviat. O să ne fie dor de acest gen de saluturi până la anul după Paște. Simona Mocanu Boc, Cârnea, ziua asta să fie extraordinară, cu bucurie sufletească, iar cea care urmează mâine, care va fi de dublă sărbătoare, să fie înălțătoare pentru toată familia. Vă pup! Până, draga mea Claudiță, o zi de miercuri cu sănătate, liniște și gânduri senine să avem cu toții. Eli ne-a trimis o cafea uriașă, pentru că, da, avem nevoie într-o asemenea zi. Eli, totul să-ți meargă din plin, pupici, cu mare, mare drag. Și Simona, am uitat să spun, ne-a adus și flori de liliac. Te pup, Simona, mulțumesc că te-ai gândit la mine. Clejaniul te salută și îți dorește o zi super. El este noul membru al echipei noastre, care a venit pe lume acum 2 ore și un ieduț tare, tare drăguț și înfometat. Și mămicuța lui arată tare, tare bine. Mulțumesc, domnul Mihai Barbu din Clejan, că împărtășiți cu mine ceea ce este atât de frumos în jurul dumneavoastră. Pentru dragii mei gospodari, să aveți spor în tot ceea ce faceți, energie din plin, că știu că aveți nevoie. Și bine ai venit pe lume, dragă ieduți, să te alegi cu un nume tare frumos! Ai auzit, Mihai? Să te ocup de asta! Până, Claudița, aș vrea să dau niște dedicații pentru Ioan Aldea din Barcan, pentru Sporea Constantin din Vama Buzăului și pentru Sporea Constantin din Vama Buzăului, încă o dată, și pentru Ilie Victor din Brașov și pentru toți întorsurenii și pentru Victor Bobeș Nicolae din Vama Buzăului și pentru toți sărbătoriții care își vor celebra ziua de nume în ziua de sărbătoare de mâine. Din partea lui Vasile Dorel Hermenean. Domnul Vasile Dorel Hermenean, să fie super dedicație pentru domnul Sporea Constantin din Vama Buzăului. La mulți ani, urăm, dacă tot l-ați spus de 2 ori, să fie tare fericit și ziua de mâine să-i aducă veselie și bucurie pentru toți sărbătoriții, să aibă mâine o perioadă nemaipomenită, să simtă că viața este tare frumoasă. Gânduri calde să fie și pentru Maria Tudose. Bună minunea mea mare, poftă bună la cafea, o emisiune ușoară și poate am putea avea o emisiune mai mare de chef de viață, vreo 6 ore. Așa să mă bucur și eu, Doamne, ce bine ar fi. Dar cum Dumnezeu face minuni, nu se știe niciodată. Pupici dulci și îmbrățișări calde. Adevărul e că eu întotdeauna sunt într-o teroare continuă că nu reușesc să parcurg toate mesajele și atât de mult îmi doresc să ajung la cât mai multe dintre mesajele voastre, că sunt superbe. Doamna Maria Tudose, dacă vă doriți tare, tare, tare, de obicei se întâmplă ceea ce vă doriți. Doamna Maria, o zi voioasă și mulțumesc pentru florile încântătoare pe care mi le-ați trimis.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
4: Mohortă și morocănoasă a devenit atmosfera pe afară, dar noi nu o să ne lăsăm influențați nici de astenii, nici de melancolii din cauza de prea mulți nori. Rămânem în toane bune, energici, pe fază, pe acolo, pe unde e nevoie de noi. Doamna Sândița Ciubotariu are mai multe posteri. Bună, Claudița frumoasă, mi-a auzit de miercuri binecuvântată alături de familia ta frumoasă. Poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări, dragă mea dragă. Ajung de înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena, să ne aducă sănătate, liniște și pace în suflet și în casele noastre. Tot, Doamne, mulțumesc pentru liliac, pentru tot ce mi-ați trimis. Sărbătorile mari de mâine să vă umple inima de bucurie. Și spune doamna Sândița Ciubotariu, astăzi sărbătorim ziua ginerelui meu, Mihai Miță Ilut, și aș dori ca prin intermediul tău să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani frumoși și sănătoși alături de cei dragi lui. Doamna Sândița Ciubotariu, la mulți ani pentru ginerele dumneavoastră scump, pentru Mihai Miță Ilut. A pregătit doamna Sândița și șampanie și tort cu multe etaje, cu fructe de pădure și trandafiri minunați. La mulți ani pentru sărbătorit, pentru Mihai, să-i fie viața extraordinară, să aibă foarte multe împliniri, să aibă un viitor încărcat de satisfacții. La mulți ani cu bine! Mulțumesc frumos, sufletel, pentru mesajul și dedicația transmisă cumnatului și cumnatei sau bucuranes. Pus de mult, zi binecuvântată ție și întregii tale echipe. Te pupic și te îmbrățișez cu drag. Doamna Elena Macovei, felicităm încă o dată pe cumnățelul dumneavoastră, domnul Gheorghe Moldoveanu, și pe cumnățica, doamna Florentina Moldoveanu. Mă gândesc că vor face mare, mare petrecere în familie, pentru că sunt sărbătoriți așa, la interval de câteva zile. Să aibă o viață superbă, să aibă foarte multe împliniri și un super viitor. La mulți ani cu bine!
5: Alo, să rămână, Claudița, bine revenit în emisie. Poftă bună la cafea, deși amiază. Vă doresc o zi frumoasă cu mult soare, deși norii ne cam acoperă aici la Feldioara. Încet așa începe să picure. Vă doresc o zi de miercuri binecuvântată și așteptăm sărbătoarea de înălțarea creștinilor ortodoxi cu bucurie, cu împliniri, cu sănătate și cu pace în lumea asta. Noi, romanii catolici, am avut joia trecută înălțarea, așa că le dorim să primească binecuvântarea de înălțare cu pace, liniște și bucurie. Vă pupă piticul excavatoristul Ștaicanda de la Feldioara. Să-l salut cu drag și pe Joe Macarena, că n-am mai auzit de mult de el, pe Nicu de la Hărman, dacă mă aude, să dea un semn de viață, Ghebeu și toată garda veche, care sunt, am fost și vom rămâne alături de acest post minunat și bine iubit. Și cu sănătate și mult har vă dorim, dragi DJ. Vă pupăm și vă iubim, cu drag și cu respect, piticul excavatoristul. Doamne ajută, Claudița!
4: Pupici, dragă piticule, să ai spor la treabă și taekwondo să te ajute. Și mulțumesc pentru imaginile superbe de la Poiana Narciselor. Fericitul de piticu a fost acolo. Oricum și-a făcut un obicei de a merge să viziteze locul atunci când sunt narcisele în floare. Da, salutăm garda veche, le dorim împliniri la toți fanii noștri. Zi de miercuri binecuvântată și mult cât bine. Nu contează ce zi a săptămânii este, important este să fim sănătoși și să trăim cu drag această zi. Și a venit Zoica aducând un coș plin cu liliac și lalele, plus niște magnolii superbe înflorite. Nu vă dați seama câtă frumusețe. Mulțumesc mult, mult de tot. Și Zoica punctează faptul că mâine vom avea două sărbători mari, ziua împăraților Constantin și Elena, dar și înălțarea Domnului. Vă doresc să întâmpinați aceste zile sfinte cu sufletul curat și inima deschisă de Doamne, să fie bucurie. Bună, Claudița, aș dori o dedicație pentru iubirica mea cu mesajul că o iubesc mult. Acum stă în bucătărie și face borș de miel. Mesajul este de la Eugen Daniel Drăgoi. Domnule Eugen Daniel Drăgoi, pentru iubirica dumneavoastră să aibă spor la treabă, să iasă mâncarea gustoasă. Atunci când ești bine dispus, iese totul super bine. Așadar, doamna iubirica, să aveți o perioadă minunată. Oricum să știți că sunteți iubită tare, tare. Acolo unde sunteți astăzi, să fiți sănătoși, norocoși și fericiți. Doamna Elena Miron, o zi extraordinar de frumoasă. Sunt cu urechile pe voi, încă un puiuț și o clivia în devenire. Îmi place tare, tare mult că apar bobocii înainte să se ivească tija. Tare fain arată. Domnul Maricel Panainte, să aveți întotdeauna motive de bucurie. Mulțumesc, Claudița, pentru prințul meu cu ochii albaștri, este preferata mea. Dragă Elena, la mulți ani, hai să fiu eu prima care ți urează la mulți ani pentru mâine, să fii super fericită, să ai o viață nemaipomenită, să fii voioasă, să fii înconjurată de cei dragi pupici, cu mare drag. Bun îngeraș frumos și scump, te salut și te ascult cu mare drag, să ai o zi minunată, poftă bună la cafeluță, să fie un chef de viață, cum numai tu știi să faci, frumoasa mea, milioane de pupici și îmbrățișări trimit către tine, frumoasa mea, te iubesc. O zi de primăvară frumoasă și binecuvântată. Îți mulțumesc, Alinuța. Urări de bine pentru tine, să ai o zi chiar reușită și voioasă, frumoasă, frumoasă tare. Bună, Claudița, să ai parte de o zi așa cum ți-o dorești, cu binecuvântări, bucurie și momente frumoase. Eduard Constantin a venit cu un reprezentant care mi-aduce un trandafir. Dragă Eduard Constantin, pentru tine, la mulți ani pentru ziua de mâine, să fii cel mai fericit, să ai o viață nemaipomenită. Alexandra Pascaliu ne-a trimis o inimioară. Da, de fiecare dată sunt așa de încântată de ceea ce ne trimiți. Urări de bine. Bună, Claudița, sunt Iuiu. Dacă se poate, pentru tatăl meu, Vasile Jucan, la mulți ani. Și melodia cu tata Jmecher, mulțumim mult! Iuiu, la mulți ani pentru domnul Vasile Jucan, să fie fericit, să aibă o viață extraordinară. Din inimă, pentru altă inimă, mulțumesc, om bun, care ești tu, Claudița. Multă sănătate la toată familia ta. Lolita, draga mea, să fii cu zâmbetul pe buze și să ai o perioadă cu liniște sufletească. Pune-i tu numele, să fii nășica lui. Oricum e supărat pe tine pentru că nu i-ai dat ador. Aoleu, deci chiar și eu sunt supărată pe mine că nu i-am dat ador. Dar uite că am rezolvat acum pentru acel puiuț. Nu știu, că aș vrea să aibă un nume așa de frumos și nu vreau să fac o alegere greșită, o să mă mai gândesc. Mihai din Clejan, mulțumesc mult de tot pentru imagini, sunt super. La mulți ani încă o dată pentru toți sărbătoriții, pentru doamna Luminița Baciu, pentru Elena Maria, la mulți ani de două ori, la mulți ani pentru domnul Gheorghe Moldoveanu, pentru Florentina Moldoveanu, pentru Elena Jinga, domnul Ion Manea, doamna Cici Balint, doamna Cici, să aveți o viață extraordinară, pentru toate super sărbătoritele care poartă numele Sfintei Lidia, la mulți ani pentru doamna Lidia Georgescu din București, pentru Lidia, șoferița noastră frumoasă, să fie neapărat și pentru Elena Busuioc din Lunca Câlnău, fericire, împliniri, tot ce poate fi mai bun, și pentru Mihai Miță Ilut, la mulți ani cu bucurie!

La mulți ani, domnul Vasile Jucan, fericire, împliniri, la mulți ani, Elena Maria, la mulți ani, Luminița Baciu, acum când schimb prefixul, la mulți ani pentru Mihai, dragul ginere al doamnei Sândița Cibotariu, să fie tare, tare fericit alături de familia sa frumoasă. Multe împliniri și lipsa grijilor, așa vrem să sune caracterizarea celei de-a 20-a zi a lunii mai pentru fiecare dintre noi, să se alinieze astrele încât ziua asta să fie reușită, deosebită, minunată. Super FM oricum este lângă voi ca să vă aducă energie pozitivă și chef de viață. Hristos a înviat, dragă Claudița, să ai o zi ușoară și veselă ca tine, pupici, și mi-a adus o lalea creață extraordinar de frumoasă, roșie tivită cu alb. Doamne, ce minun poate să facă natura! Îți mulțumesc, Fănuța Gherasi, să ai o zi extraordinar de frumoasă. Mulțumesc că ești lângă mine. Bună, Claudița, draga mea, spor la cafeluță, dragilor! Un salut de pe plajă primim de la Mirecorca. Mulțumim mult de tot! Am vrea să fim acolo cu un cafe frappe pe plajă, lângă flori exotice. Doamne, ce frumusețe! Mire, îți dorim ca acolo în Cipru să ai o perioadă prosperă cu satisfacții. Bună, Claudia! Sufletul să-ți fie plin de bucurie și ziua cea mai frumoasă. Când ai motiv de bucurie, bucură-te de frumusețea naturii. Domnul Alex Dobre, păi atunci clar că avem cum să găsim motive de bucurie. Vă doresc ca primăvara aceasta să vă fie în continuare deosebită, încărcată de satisfacții, și la mulți ani pentru sărbătorita dumneavoastră minunată, să-i fie viața încântătoare, cu reușite multe. Doamna Mariana Pătruț e lângă noi, o zi frumoasă de miercuri, multă sănătate și toate cele bune. Mulțumim asemenea, doamna Mariana, tot ce vă propuneți să aibă sorți de izbândă. Anica Bruma punctează în mod fericit faptul că ne aflăm în 20 mai, ziua albinelor, și ne-a arătat și albinuțe, și miere, și propolis, și polen, și stup. Anica, întotdeauna informată, Anica, să ai o zi în care să simți că e frumoasă viața și în general să fii veselă și plină de energie, hărnicuță, așa cum sunt albinuțele. Ne-a adus și salcâm și albine și lucruri la stup. Interesant, intrați pe pagina noastră de Facebook. Bună, sufletel frumos, îți doresc o zi minunată, atât ție cât și colegilor, familiei tale, dar nu în ultimul rând tuturor iubitorilor de albinuțe. Te îmbrățișez cu mult drag. Albinele mici, impact mare, să le protejăm pentru un viitor sigur, fără albine, fără polenizare, fără viață. E clar că viitorul nu ar exista. Mulțumim albinelor astăzi de 20 mai, ziua mondială a albinelor. Anica Brumă, ai mare dreptate. Mulțumesc pentru postări. Hristos a înviat și bun venit în emisie inegalabila noastră, Claudița. O zi binecuvântată ție și ascultătorilor de Super FM și la mulți ani sărbătoriților de mâine și mie. Te îmbrățișez cu mult drag, te pup. A venit Fuguța să vă servesc cafelul. Doamna Elena Vitoreanu, așa în avans, vă trimit un mare și apăsat la mulți ani. Să fiți mereu fericită, să aveți sănătate și să vă bucurați din plin de viață alături de cei care vă iubesc. Vișabașa, să vă fie ziua frumoasă, luminoasă, plină de zâmbete și bucurii. Mulțumesc pentru buchetul superb de bujori. O zi nemaipomenită să ai, Vișa. Astăzi ritmul va fi alert, nu prea e vreme de stat, sunt multe treburile, așa că înaintăm energici cu chef de viață.

Știați că o lingură de miere este suficientă pentru a ține o persoană în viață timp de 24 de ore? Una dintre primele monede din lume a prezentat pe una dintre fețe o albină. Mierea conține enzime vii. Lingura de metal ucide aceste enzime. Cel mai bun mod de a consuma miere este cu lingura de lemn. Dacă nu, poți folosi una de plastic. Mierea conține o substanță

0: început trezi. Termenul lună de miere vine din faptul că în vremurile trecute, tinerele cupluri consumau miere în scopuri de fertilitate după căsătorie. O albină trăiește mai puțin de 40 de zile, vizitează cel puțin 1000 de flori și produce mai puțin de o linguriță de miere, dar pentru ea este munca vieții. Mulțumim albinuțelor dragi! Astăzi este Ziua Mondială a Albinelor. Merită din plin să aibă o zi a lor pentru că sunt cele mai importante viețuitoare de pe pământ. Albert Einstein avertiza acum aproape 100 de ani că atunci când albinele vor dispărea de pe suprafața pământului, omul va mai avea doar 4 ani de trăit. Albinele polenizează mai mult de jumătate dintre speciile de plante existente, așadar am pierde ceaiurile preferate, cafeaua, fructele delicioase și legumele sănătoase. Fără albine ar dispărea furajele pentru animale, dar și ecosistemele întregi formate din plante și arbori. Hai să mai punctăm una alta despre albine, că tot e ziua lor. Albinele sunt ingineri zburători. Pare de necrezut, dar recunoașterea facială și memoria albinelor sunt impresionante. Albinele pot distinge trăsăturile faciale umane folosind combinația de contururi și aranjamente ale elementelor feței. Folosesc aceeași tehnică pe care o folosesc pentru a recunoaște diferite flori. Pot reține fețele umane timp de mai multe zile și chiar săptămâni. Manifestă comportamente diferite față de persoanele pe care le recunosc versus străini. Această abilitate este cu atât mai impresionantă cu cât creierul lor are dimensiunea unui bob de susan, așadar albinuțele ne recunosc. Există și dansul albinelor, folosesc două tipuri principale de dans, dansul în cerc și dansul în formă de 8. Dansul în cerc indică sursa de hrană aflată la mai puțin de 50 de metri de stup. Dansul în formă de 8, numit și dansul codat, este folosit pentru distanțe mai mari. Prin dans comunică direcția exactă a sursei de hrană în raport cu soarele, distanța până la hrană, calitatea și cantitatea hranei găsite, tipul de floare găsit și dacă sursa este nectar sau polen. Așadar, o altă albină poate să afle de la depărtare peste ce a dat o albină aflată extrem de departe de stup. Uimitor! Există și comunicare în stup. Albinele folosesc vibrații și mișcări specifice pentru diferite mesaje. Pot transmite informații despre pericole potențiale, comunică despre calitatea noilor locații pentru roi, folosesc feromoni pentru a coordona activitățile coloniei și au un sistem complex de împărțire a sarcinilor bazat pe vârstă și pe experiență. Albinele, în mod uimitor, au capacități cognitive. Pot efectua calcule matematice simple, înțeleg conceptul de zero, fiind printre puținele specii care pot face asta, pot fi antrenate să recunoască mai multe culori și modele specifice, au noțiunea timpului și pot anticipa evenimente recurente și, în mod clar, au un impact esențial asupra ecosistemului. O singură albină poate vizita până la 5.000 de flori într-o singură zi. O colonie poate poleniza milioane de flori într-un sezon. Contribuie la polenizarea a aproximativ 80% dintre plantele cu flori. Sunt esențiale pentru agricultura globală, polenizând multe dintre culturile noastre alimentare. Această complexitate a comportamentului și a capacităților cognitive ale albinelor ne arată cât de sofisticate pot fi creaturile aparent simple. Ele sunt un exemplu perfect al modului în care natura a evoluat sisteme incredibil de eficiente de comunicare și organizare socială. Așa că, de ziua lor, tot respectul pentru hârnicuțele naturii sărbătorite astăzi, albinele, să încerce și omul să facă în așa fel încât albinele să rămână lângă noi și pe viitor, să nu le facem prin acțiunile noastre rău.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Florin Salam și Narcisa, zoom, zoom, albinuța mea, bazile cu soare, ba, nori groși. E cam ca în viață, vremea ne dă o mostră din capitolul mai puțin dorit, așa, nu. Normal că nimeni nu ar vrea atmosferă mohorâtă și cer gri, dar cu vremea și cu vremurile nu te pui, primești ceea ce ți se oferă. Ei, ne dorim să revină soarele la datorie cât de curând. Oricum, starea voastră de spirit vă urez să rămână la cote excelente, să fiți voioși și cu chef de viață. Avem foarte mulți prieteni care semnează Condica pe pagina noastră de Facebook, așa că urări de bine să fie pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan, Ga, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, MS Buna, domnul Gigi Petcu, Lucica Antone, Constantin Neacșa, Matieș Maria, Cami Camelia, Marin Nicolae, Florentina Daniela Jivcu, Georgeta Tanăsescu, Ionuț Donci, Anita Betners, Alexandra Elena Comanelea, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Lăcrămeara Borș, doamna Maria și domnul Gheorghe Arnăutu, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Oana Iftodi Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, George Georgică, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Eugen Daniel Drăgoi, o salutăm și pe doamna care pregătește papa bun, Alina Lupan, Maria Cucoreanu, Piroșca, Columban, Nicu, Nicolae, Cătălin Constantinescu, Oana Ghebaur. Să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți și tare fericiți, Virgil Ardelean, Cosmin Tuleș, Bianca, Cătălina, Andreea, cea cu surprizele la domiciliu, multă baftă să iasă totul super, Diana Călbează, Ramona Micu, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu, Auraș Botezatu, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Mihaela Năftănăilă, draga mea super prietenă, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, la mulți ani de ziua onomastică, Petronela Chelemen, Elena Leonte Fugaru, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Simona Mucanu Bocârnea, Claudia Elisabeta Aftenie, Lucia Aftin, doamna Maria Mia, domnul Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi, Valerio Nalău, Mihaela Todorache, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldova, Nadia Pânoiu, Daniela Budaș, domnul Gigi Gheorghievici, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, domnul Maricel Panainte, Mariana Niță, Vali Negoiță, Ioana Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lăcrămioara Dănilă, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dani Daniela, Liliana Terzea, Mioara Rebeca, Sândița Ciubotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeaux, Deuș, Angela Bogdan, Mire Corca, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Ionela Toderică, Andrei, Adi Andrei, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră dragă, să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Marinela Lupu de la Covadin, Alina Diniță, Nelu Bolocan, Flori Micu, Anica Brumă, Melinda, raza mea de soare, Elena Macovei, Elizabana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, Angelica Cioclu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, Elena Miron, doamna Elena Vitoreanu, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Luminița Mititelu, doamna Maria Elena Bârgăuanu, să fiți veselă mereu, Feciorul Ramona Elena, Lăcrămeara Micuțiu, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Vă pup! Vă doresc ziua asta să vă fie splendidă!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, cu cerul variabil, temporar noros și se anunță și ploi. Vom avea o maximă termică de 18 grade, la noapte cerul va fi norat, va ploua și vom avea o minimă de 11 grade Celsius. Mâine vremea se va răci și va fi închisă, cu norări accentuate, ploi și o maximă termică de doar 15 grade. Noaptea cerul va fi norat, va ploua, iar minima de joi va ajunge la 12 grade. Acum în Brașov va avea 17 grade, parcă s-a arătat o rază de soare printre norii groși. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale Rad Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: și mă doare în cor.
1: Ștefan Bărbătei, în promovare la Super FM, hai și-mi cântă Lăutare. Toată lumea prezentă pe la datorie cu Micu Mare, ne aflăm pe acolo, pe unde e nevoie de noi. Suntem fresh și cu energie pozitivă. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e încărcată de mesaje și ne sunt aproape prietenii. Zâmbetul să-ți aducă numai bucurii. Mulțumesc mult, Vișabașa, pentru această postare cu flori de nu mă uita, să ai o zi perfectă. Răsărit cu 16 grade Celsius, spectaculos, dar acum ploaie, vânt și 20 de grade. Of, of, of, ce-o fi cu vremea asta? De ce se îmbufnează așa, în loc să fie soare strălucitor? Doamna Maria Mia, mulțumesc pentru imaginea perfectă de la malul mării. Vă pup și vă doresc să vă fie ziua asta cu soare în sufletel, o zi norocoasă de două ori de nota 10. Bun venit la butoane, voce dragă, cu chef de viață și veselie să ne fie ziua de astăzi, ajung de înălțare, ziua de miercuri cu liniște și pace sufletească. Doamna Maria Mia, toată perioada asta să vă fie superbă, are o postare tare frumoasă, doamna Maria Mia, o persoană care deschide așa larg fereastra și se bucură de tot ceea ce este în jur. Cu energie pozitivă să întâmpinați ziua de mâine. La mulți ani sănătoși, frumoși și fericiți tuturor sărbătoriților de mâine, în ziua de ajun a Sfinților Mari Împărați Constantin și mama sa Elena. Ziua asta să vă aducă pace, iubire, bucurie și fericire în mijlocul familiei. Așa să fie, Găbița Voroneanu, te salut, îți doresc toate cele bune și mă gândesc câtă energie pozitivă o să fie mâine, să numere cineva de câte ori o să spun eu mâine la mulți ani. Hai bună, draga mea Clau, vă ofer cu drag un gând bun, cafea și flori, sănătate, spor în casă și o zi de miercuri minunată, poftă bună la cafea, savurăm cafeluța cu energie pozitivă între prieteni, Laura Dumitra, pentru Luiza, pentru Iulian, o perioadă superbă. Hai bun regăsit, dulceață, bun regăsit, prieteni dragi, ascultători fideli, ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. Sănătate, bucurii, gândul meu cel bun să vă însoțească pretutindeni, pupici dulci, dulci, ajunul înălțării Domnului să ne aducă tuturor bucurii și gânduri bune, sănătate, liniște și pace sufletească. Găbița Voroneanu, să ai mulțumire sufletească și perioada ce vine să te încarce cu energie. O să vină o dublă sărbătoare, abia o așteptăm. Din inimă pentru tine, o cafea și numai bine, auraș botezatul, drumuri bune, o perioadă superbă să ai, auraș, iar pentru Lidia, încă o dată, din tot sufletul, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită. Ci că dacă femeia tace, bărbatul pricepe, dar ce te faci dacă dai peste unul mai surd? No, de aia s-au inventat tigăile. Vai, fără violență, doamna Ioana Negoiță. Ziua de ajun a praznicului înălțării Domnului să vă găsească sănătoși, cu sufletele pline de har și binecuvântări cerești. Mulțumim, doamna Ioana Negoiță. Aveți grijă cu postările, cu voi mâncând cireșe. Anaful vă poate bate la ușă să vă întrebe de unde ați avut bani de ele. Corect. Un nebun își atenționa un frate de-al său în curtea unui azil. Vezi că ai o gaură în umbrelă. Știu, eu am făcut-o ca să văd când se oprește ploaia. Vă doresc ca Dumnezeu să vă lumineze pașii astăzi și să vă ofere protecție și să vă umple inima de speranță. Doamne, așa să fie, mulțumesc, doamna Ioana Negoiță, pentru toate zâmbetele, pentru bujorii încântători. Să aveți o zi fără griji, o zi a momentelor fericite. Doamne, câte flori frumoase mi-ați trimis. Simona Barbu, sper să ai o zi exact așa cum îți dorești, cu multă energie, cu vești bune și cu oameni care să-ți aducă zâmbetul pe buze. Ai grijă de tine și nu uita că meriți tot ce e mai frumos. O zi superbă! Doamna Simona Barbu, o super zi extraordinară să aveți! Gânduri bune, o cafea caldă și o zi minunată, sănătate, liniște și o miercuri cu bucurii. Dori miercuri asta să-ți fie pe plac, să-ți aducă satisfacții. Bună tuturor! Înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și sărbătoarea Sfinților celor împărați, Constantin și mama sa, Elena, să ne aducă sănătate, liniște sufletească și tot ce e mai bun în lume. Dă, Doamne, așa să fie Sândița. Mă gândesc că o să fie perioada care vine superbă. Păi avem concentrație de sărbători. Cât muncește albinuța când nectarul îl adună ca să umple hărnicuța fagurii cu miere bună, delicioasă, aurie. Mierea poate fi frecvent un izvor de energie, hrană și medicament. Are multe minerale, calități nenumărate, vitamine naturale. Mierea înseamnă sănătate. Așadar, respect albinuțelor, hărnicuțe. Doamna Maria Mia, mulțumim pentru toate postările legate de 20 mai, Ziua Mondială a Albinelor. Ne încarcă pozitiv. Nu noi salvăm albinele, albinele ne salvează pe noi. Și imaginea trimisă este concludentă. Mulțumesc pentru ea. O zi de miercuri binecuvântată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață. Respect maxim, pupici dulci. Pe mâine să ne reauzim sănătoși. Gabi, Vlad, să ai în priviri soare și perioada asta să-ți fie super. Bună, draga mea, Claudița, om frumos cu suflet mare, poftă bună la cafea, o emisiune ușoară tuturor ascultătorilor, zi de miercuri frumoasă, cu multe reușite, pupici și multe îmbrățișări. Mulțumesc pentru imensitatea de liliac, doamna Maria Tudose Ciobanu, vă pup și vă doresc tot ce e mai bun. O zi frumoasă și ușoară, veselă și cu multe zâmbete îți doresc, draga mea rază, te pupi cu drag și dor și mi-a trimis și ceva bun și căpșuni și dulciuri, dar mai ales liliac, raza mea de soare, Melinda. Melinda, să fii mereu cu zâmbetul pe buze. Să aveți o zi frumoasă și plină de surprize plăcute. Zâmbește, viața e frumoasă, doamna Marinela Lupu. Să aveți o zi tihnită și plăcută. Urări de bine trimit la Coba din Saj, ajungă la Geo, la dumneavoastră. Îl salut și îl îmbrățișez și pe Petruț. Să aveți toată familia o perioadă super bună. Sănătate și mult bine ne urează Marinela într-o inimioară cu margarete. Mulțumim asemenea. Ziua Mondială a Albinelor, albina, mica viață, marea putere. Daniela Budașu, cât de frumos. O zi de miercuri frumoasă, fiecare răsăritul acestei zile să vă aducă liniște, speranță și zâmbete în suflet. Dă, Doamne, așa să fie, Virgil Ardelean, perioada aceasta să-ți fie încântătoare. După amiaza de miercuri să vă aducă numai bucurii și împliniri. Salutare, oameni buni, mulțumim, lăcrămioara Dănilă. Asemenea, să fie valabil pentru tine și pentru Șăptică. Un buchet de gânduri bune alături de o cafea cu mult drag din partea mea. Până Claudița mea frumoasă, pupici, Georgeta Juverdeanu. Georgeta, urări de bine și pentru Cristinel. Să aveți o perioadă încântătoare, amiază plăcută și dulce ca și tinii, cei mai statornici rămân cei cu sufletul deschis, pentru că în sufletul omului rămâne ceea ce și-a dorit mult și nu a putut realiza. Și ne-a trimis căpșuni multe, Iza din Brăilița, da? Te pune un pic pe gânduri ceea ce ne-ai spus. L-am întrebat pe Mihai dacă i-ar plăcea numele Norocel ca să fie cel mai norocos ieduț de pe lume și l-am rugat să-l întrebe, să meargă la viitorul posibil norocel să-l întrebe. Frumos deja e să fie și norocos. A spus că îi place foarte mult și că-ți mulțumește, așadar bun venit pe lume, norocel, să fii cel mai norocos, că cel mai frumos ești deja. Te pupă nașa, m-am mai ales cu un finuț. Nelu de la Bot Colonie, la mulți ani albinuțelor, că fără de ele nu ar fi viață. La mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi, o zi minunată tuturor, vă îmbrățișez cu drag. Nelu de la Bot Colonie, 20 mai, Ziua Internațională a Albinelor și încă o postare concludentă care ne pune pe gânduri. Te iubesc, dulceața mea, ești minunată, te sărut, de-aș avea cerul cu stele. Tu ești fericirea vieții mele, te iubesc mult, prințesa mea frumoasă. Tu mi-ai lipsit, iubirea mea, fă-t frumos, tot cu gândul la Ileana Cosânzeana și astăzi. O zi de miercuri cu liniște și pace sufletească ne ajunge de înălțare, doamna Ana Romonți, să vă fie sufletelul liniștit și bucuros.
2: Bună dimineața, Claudita! Vreau să salut și eu pe toți membrii de la Radio Super Radio Brașov.
1: Super FM Brașov.
2: Pentru că și eu ascultam înainte, dar nu știam cum funcționează sistemul. Acum am învățat și vreau să-i salut pe toți, pe Nicu Bucuraș, pe GBU, pe Piticu, pe toți care îi cunosc. Le doresc o zi frumoasă și ție. Ține-te așa și are dreptate. Hai că să spălungești programul, să putem mulțumi mai mulți oameni. O zi frumoasă!
1: Domnul Gigi Petcu din Burgos, Spania, vă doresc o zi cu spor, cu energie pozitivă și ziua de mâine chiar să fie liniștitoare și de sărbătoare adevărată.
3: Și vreau să le urez sărbătoriților. Claudița, sunt Mariana Niță și vreau să le urez sărbătoriților de astăzi un călduros la mulți ani și sărbătoriților de mâine pentru Constantin și Elena la mulți ani cu multă sănătate și special pentru mama, că este ziua de nume al mama, Ileana Avram, la mulți ani, multă sănătate și Claudița, dacă se poate, o dedicație cu...
1: S-a gândit un timp Mariana și până la urmă s-a decis că ar dori Lenuță, dragă Lenuță, pentru mămicuța scumpă, la mulți ani să fie fericită, să-i fie viața extraordinară. Mâine cred că ăsta o să fie powerplay-ul zilei alături de o piesă cu Constantin. La mulți ani pentru doamna Lenuța, să aibă tot ce poate fi mai bun.

Felicitări multe la mulți ani pentru toate doamnele care poartă numele Lenuța, să fie tare fericită și să le fie viața extraordinară. Între inimă și starea de spirit e super, ritmul e alert și se simte cheful de viață. Pagina noastră de Facebook Super FM Brașov e încărcată plină cu mesaje și ne sunt alături prietenii dragi. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de postările voastre. Bună, Claudiță, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiunea ușoară, mulțumesc, Luci Aftin, o zi voioasă, o după-amiază frumoasă, cu lucruri minunate, mulțumesc mult de tot, doamna Maria Mia, mi-a trimis un coș plin cu cireșe de mai, nu numai o albinuță și alcătuită din flori, o adevărată operă de artă, mulțumesc, domnul Alex Dobre, să aveți bucurie în suflet. Na, fraților, atunci când nu mai deosebim iarna de vară și care-i băiat sau fată, să știți că e sfârșitul lumii, ne anunță Nadia Pănoiu. E, mai vedem ce se mai întâmplă. Te pup cu mult drag și dor, dulceață. Îți doresc o zi superbă precum sufletul tău. Dacă ai timp, strecoare printre piese, colajul niciodată. Pentru tine și pentru mine, mulțumesc frumos. Îți doresc o zi plină de sănătate, noroc, bucurii sincere și împliniri frumoase. Să ai putere pentru tot ce-ți propui, senin în suflet, lumină în gânduri și dragoste în jurul tău. Îți mulțumesc mult, dragă Erica, o perioadă superbă să ai alături de familia frumoasă, alături de Sofie, cea minunată. M-am bucurat tare mult de pozele de ieri. Super familie! Hristos a înviat, draga mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Trăiește fiecare clipă cu bucurie, fiecare minut cu speranță, fiecare oră cu răbdare, fiecare zi cu înțelepciune, o zi binecuvântată. Alina Diniță, o perioadă nemaipomenită să ai. O zi minunată, Claudița, o emisiune care ne face ziua mai bună. Mulțumesc, doamna Filareta Ungureanu, vă pup. Mariana Niță mi-a trimis un pisicoci înconjurat de flori, mărgăritar sau lăcrămioare, cum li se spune. Mulțumesc din toată inima. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de astăzi, zi de miercuri, cu sănătate și bucurii tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, să ai o zi voioasă, cu chef de viață. Nicoleta Gala a trimis inimioare multe spre noi. Nicoleta, să fii iubită, să ai spor la toate treburile, o perioadă minunată. Angela Bogdan a sosit lângă noi cu un trandafir. Îți mulțumesc, Angela, ziua de azi să-ți aducă satisfacții. Până ziua, o zi minunată de miercuri, cu mult spor și gânduri frumoase și sănătate. Mariana Ivan, să ai chef de viață și reușite multe. Domnul Nicu Nicolae ne răsfață, ca de obicei, cu niște postări superbe. Mulțumesc din toată inima, domnul Nicu. Anica Brumă punctează prin imagini faptul că ne aflăm în ziua albinelor, foarte inspirate, minunățile trimise de tine. Îți mulțumesc, Anica! Bună, om bun și frumos! O zi frumoasă la toți ascultătorii și pentru familia mea și pentru familia ta, domnul Gigi Petcu! O zi cu chef de viață, o zi fără griji vă doresc! Bună, Claudița! Bine ai revenit la cheful de viață de la cel mai tare post de radio, Super FM Brașov! Domnul Tarciziu Mihăiță, să aveți o perioadă super! Sărbătoarea de mâine să vă încălzească sufletul! Servus dulce, Claudița, ție, lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea, vă doresc o miercuri binecuvântată și frumoasă! Astăzi mai zicem, Hristos a înviat, de mâine Hristos a înălțat! Bolnavilor însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși! Super cheful de viață! Claudița, vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor! Doamna Aurora Bălan, să aveți mulțumire sufletească, ziua de mine să fie lejeră, fără treabă, că doar este de dublă sărbătoare, o zi a momentelor frumoase. Da, astăzi mai zicem Hristos a înviat! De mâine schimbăm salutul după sărbătoare! Bună ziua, Claudița, draga mea, îți doresc emisiune ușoară, la toți sărbătoriții de astăzi gânduri bune, zi binecuvântată, să știi că
voi sunteți cei mai tari cu Super FM. Doamne ajută să pot trece și eu cu bine peste toate, dar cu ajutorul lui Dumnezeu îmi doresc să pot face la toate din viață. Viața mea nu e ușoară, nu e ușor când rămâi singur, dar trebuie să fim puternici. Doamne ajută, pupici de la servici, Simona Boia, sunt cu tot sufletul lângă tine. O luptă e viața, deci te luptă. Trebuie să ne tot luptăm și să trecem prin tot felul de încercări. Simona Boia, să fii puternică, pentru că nu ai de ales, te pup. O zi minunată, Claudița, o emisiune care ne face ziua mai bună. Filareta, mulțumesc din inimă. Valeriu Onalău este lângă noi. Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi minunată tuturor. Emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onalău, ziua asta să vă fie fără griji. Hristos a înviat. Bună de la Măieruș. Florile mele, crinii îmi înfloresc pe muzica de la Super FM Brașov. Te salut, Claudia, Audița, și pe toți ascultătorii de Super FM, tot binele din lume. Și un live, doamna Veronica Râpeanu are o colecție impresionantă de crini, sunt extraordinar de frumoși și mă bucur că înfloresc pe muzica de la Super FM. Pentru toată familia dumneavoastră, gânduri calde, să vă meargă bine, să întâmpinați sărbătoarea de mâine cu sufletul deschis. Pentru toți, toți sărbătoriții, la mulți ani, fericire, o viață perfectă să aveți!

Sunt extraordinari, ascultătorii noștri au reușit și în această zi de miercuri să însuflețească wall-ul Super FM Brașov și să umple de mesaje frumoase WhatsApp-ul. Vă mulțumesc din suflet pentru atitudinea excelentă, pentru activitatea înfocată. Ați fost ca niște albinuțe astăzi. Vă doresc să vă fie norocul părtaș în tot ce faceți, împlinirile de azi să fie de două ori de nota 10, iar mâine să aveți tihnă, bucurie, momente frumoase, așa ca într-o zi de dublă sărbătoare. Bună ziua, Claudița, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și emisiune ușoară. Domnul Iulian Spânu, să aveți o zi voioasă și frumoasă. Bună, Claudița! George Georgică, totul să-ți meargă din plin, să ai chef de viață și energie pozitivă. Servus, draga mea, Claudița, îți doresc o zi de miercuri frumoasă și binecuvântată, cu multă sănătate și liniște sufletească alături de familia ta frumoasă. De la mine numai bine, de la Dumnezeu două ce vrea sufletul tău. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, mesajul care mi-aduce mie energie pozitivă, Dana Avram, să ai o perioadă minunată. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă. Aș dori să fac o dedicație pentru Florin Micu și pentru toți ciobanii din Rodbaf. Mulțumesc, Ramona Micu, să aibă cu toții sănătate și să urmeze o vară bogată. Hristos a înviat, asta fac, râd cu oamenii pozitiv și păstrez în suflet doar ceea ce îmi place. O zi frumoasă, cafeluță cu inimioare, Dana Elena Popica, o bună filozofie de viață, vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc să vă meargă totul din plin. Bună, Claudița, să ai o zi de nota 10, poftă bună la cafea, doamna Maria Elena Bârgăuanu, să aveți o zi minunată, să fiți cu zâmbetul pe buze, o dedicație pentru iubirica mea, te rog. Domnul Eugen Daniel Drăgoi, cu mare drag, toate piesele așa dulci care urmează să fie pentru iubirica dumneavoastră, să fie încă o dată pentru norocel, gânduri calde, uite că am devenit și nășică de ieduț frumos, să fie sănătos și să se facă cel mai frumos ieduț de pe lumea aceasta. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, la mulți ani sărbătoriților de astăzi și pentru cei de mâine. Multă sănătate și emisie ușoară, astăzi să fie o zi plină de iubire, credință și speranță. Doamna Elena Ciobanu, o perioadă nemaipomenită să aveți. Vali Negoiță este lângă noi cu postări superbe. Te pup, Vali, totul să fie la superlativ astăzi în ton cu data de 20. Din partea mea, Tina Popovici mi-a adus urări de bine, o zi frumoasă și flori superbe. Tina, să ai o zi splendidă. Bine ai venit, Claudița Albinuța, astăzi ca întotdeauna hârnicuță și veselă. La mulți ani! Mulțumesc! Asemenea, Rodica! Îmbrățișări tuturor ascultătorilor, liniște sufletească, iubire și spor în toate. Bună, dragi prieteni! Doamna Rodica Răuțu, să fiți cu zâmbetul pe buze și să fiți mereu hârnicuță și plină de energie pozitivă. Bună, Claudița frumoasa mea! Astăzi este ziua ginerelui meu, Mihai Miță, așa cum îi spunem noi, și aș dori ca prin intermediul tău să-i transmitem un călduros și sincer la mulți ani frumoși și sănătoși alături de soția sa, Alexandra, și în curând de bebelușa lor. Astăzi este despre tine, te felicit cu drag și considerație, Sândița, multă sănătate, iubire și fericire la mulți ani și șampanie cu pepline și flori pentru Miță, ginerele drag Mihai. Dragă Mihai, să ai lumea la picioare, să fii tare fericit alături de Alexandra și de bebelușul care va veni pe lume, să fiți cei mai fericiți de pe lumea aceasta. Urări de bine din tot sufletul și din partea echipei Super FM. Felicitări, Sândița, să vă fie tare fericit ginerele. Elena Ciobanu, urări de bine, Elena, perioada asta să-ți fie fără griji. Mariana Niță, mulțumesc pentru ce mi-ai trimis, să ai o perioadă cu chef de viață. Florentina Daniela Jivcu, o perioadă nemaipomenită. Te pup, draga mea frumoasă, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiunii tale frumoase, chef de viață la maxim, pup, poftă bună la cafeluță, doamna Marta Mitrofan, o zi nemaipomenită să aveți cu
energie pozitivă și cu chef de viață. Scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere, la mulți ani frumoși și sănătoși și o zi frumoasă alături de cei dragi. Doamna Ioana Negoiță, tot ce vă propuneți astăzi să aibă sorți de izbândă. Îi mulțumesc fetei cu zâmbetele, Marinela Ivan, abia aștept să mă delectez cu ce ne-ai făcut pachet astăzi ca să zâmbim. Uimitor, în doar 2 luni de utilizare a produsului nostru, slăbit foarte, Ionela a pierdut 500 de lei. Încearcă și tu! Marinela, să fii cu chef de viață mereu. Mariana Covaci, o zi nemaipomenită pentru toți sărbătoriți. Am mai pregătit un dar muzical să vă fie viața extraordinară. Extrem de repede a trecut și întâlnirea noastră de astăzi, mult mai repede decât aș fi vrut. Am și ajuns în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun. Vă va fi în continuare gazdă, pregătit cu muzică superbă, așa cum știe doar el, să aleagă Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să vă fie ziua asta excelentă, veselă, cu energie pozitivă, să-și merite tata de astăzi de 2 ori de nota 10. Aveți grijă de voi și să ne reîntâlnim voioși în zi de dublă sărbătoare ca să ne celebrăm aniversații, să ne bucurăm și de înălțare, să fie bucurie, veselie! La mulți ani aniversați, dragi!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Spitalul de obstetrică ginecologie demolează clădirile inutile și reabilitează anexele administrative. ANAF vânează veniturile nedeclarate prin noi controale digitale și absolvenții de liceu primesc bani de la stat timp de 6 luni. Modernizarea continuă la maternitatea din Brașov. După finalizarea lucrărilor majore la corpurile medicale, spitalul se concentrează acum pe reabilitarea anexelor. Potrivit noului certificat de urbanism emis de primărie, clădirile administrative din spate vor fi extinse pentru a adăposti o arhivă modernă și o capelă. De asemenea, vor fi demolate spațiile neutilizate, se va reabilita zona porții și se va amenaja un nou acces dinspre strada Cibinului. ANAF strânge lațul în jurul veniturilor nedeclarate, fiscul își extinde controle digitale și folosește algoritmi automați pentru a găsi diferențele dintre banii din conturi și câștigurile raportate oficial. Sunt vizate transferurile bancare repetate, tranzacțiile prin Revolut, chiriile, dar și afacerile mascate de pe platformele de vânzări online sau profiturile din criptomonede. Experții avertizează că în 2026 digitalizarea ANAF devine totală, iar nedeclararea veniturilor constante atrage automat verificări dure. Bani de la stat pentru tinerii care termină liceul. Absolvenții promoției 2026 pot primi o indemnizație de șomaj de 330 de lei pe lună timp de jumătate de an. Pentru asta ei trebuie să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În plus, tinerii care se angajează definitiv primesc prime de stabilitate de până la 1250 de lei lunar. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: 14 și 35 de minute, astăzi este Ziua Mondială a Albinelor, iar Grădina Zoologică a marcat acest moment cu o serie de activități pentru micuții vizitatori. Despre albine se spune, spun oamenii de știință, nu se spune, spun oamenii de știință că dacă n-ar fi albinele și polenizatorii, ar dispărea viața așa cum o cunoaștem noi. Sper să nu ajungem să o cunoaștem altfel decât o știm acum și să mulțumim albinelor, mai ales și celor sălbatice. De multe ori când auzi cuvântul albine, te gândești la albinele care fac mierea, dar există o diversitate impresionantă de albine, în special cele sălbatice mai puțin cunoscute publicului larg, care au un rol esențial în polenizare și în menținerea echilibrului ecosistemelor. Așa că să ne bucurăm pentru această zi albinelor, ne bucurăm de miere și de alte produse apicole și totodată să apreciem ce fac micuțele zburătoare galben-negre pentru natură, pentru noi oamenii. Te-am visat noapte și zi cu Simona Rusu la Super FM, urmează imediat și Ștefan Bărbătei.
1: Ești pe 93 cu 8 Super FM.

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.
2: Hai,

0: șuta și din valiță, ai făcut bani carare și ai lăsat multe parale. Și nu mă
1: ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Un cântec foarte interesant cu Doinița Fluturu de la Tommy Junior și un domn Nicopalaudus grec care ne cântă această melodie frumoasă. Nu prea mai auzit-o pe Doinița într-un duet așa, chiar și cu interpreți străini. Da, frumoasă melodia. Până la urmă, tot ce cântă Doinița a avut chiar calitate, că nu degeaba părinții noștri erau nebuniți după melodiile de petrecere ale anilor 90-2000. Bun. Doar cu tine rămân împreună, Neluțu de la Brașov, alături de Nicoleta. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare, tot aici.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: Ești pe 93.8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Știu că am greșit. Îmi pare rău. Te aștept să vii din nou în viața mea. Tu poți să-mi spui oare? Eu nu pot să înțeleg. De ce? Dragostea doare.

0: Unul dintre cele mai inestetice lucruri într-un oraș, mai mic sau mai mare, sunt cablurile pe sus, care îți dau așa o senzație de vârtej, ți se pare camețești când te uiți, vezi numai cabluri, parcă-ți cad în cap, parcă se prăvălesc peste tine și așa mai departe. Potrivit primăriei, Brașovul va fi un oraș fără cabluri până la finalul anului. S-au început multe lucrări de scoatere acestor cabluri și introduse prin pământ, prin alte sisteme care să nu mai fie la vedere. Este un sistem mai sigur decât să ții cablu în aer și probabil asta este varianta cea mai bună și mai modernă până la urmă. Așa că până la finalul anului avem promisiunea, sau mă rog, oarecare certitudine că vom avea un oraș, mai ales în centru, fără cabluri. La Super FM l-ascultăm pe Florin Salam alături de Denisa, după care vine și Carmen de la Salcioa.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: În Franța, în anumite zone de pădure, șoferii au primit atenția, au primit avertizare să fie atenți la cerbi, la cerbii care sunt amețiți, nu de la băutură și, mă rog, cerbii care se îmbată din cauza mugurilor care sunt în stare de fermentație, vegetație în descompunere și așa mai departe, lucru care îi forțează sau, mă rog, îi aduc pe animale să aibă un comportament neobișnuit în această perioadă anului. De altfel, această perioadă în zona respectivă este denumită sezonul beției pentru fauna sălbatică, pentru că în această perioadă animalele sălbatice consumă aceste vegetații, fructe fermentate în descompunere și pot manifesta un comportament complet imprevizibil. Și uite așa, șoferii trebuie să fie atenți că din cauza acestei stări, probabil cerbii și alte animale nu mai conștientizează pe unde sunt, ce fac și cum merg mai departe. Iar șoferii să aibă grijă că nu e chiar plăcut, e chiar neplăcut să iei un cerb pe capotă. La Super FM, Adi de la Vâlcea, după care urmează imediat Mirela Ursache.
1: Super FM e lângă tine!

0: Super FM.
1: Vreme instabilă la Brașov astăzi, cu o maximă de aproximativ 17-18 grade Celsius. La noapte, cer înnorat, precipitații și o minimă de 11 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Poluarea vizuală de pe fațadele Brașovului va fi doar o amintire până la sfârșitul anului. Autostrada Brașov-Făgăraș rămâne la CNA Aire și Mugurii-Sărescu anunță o nouă creștere a inflației. Cablurile inestetice dispar de pe fațadele clădirilor din Brașov. La mai puțin de o săptămână de la solicitarea primarului George Scripcaru, operatorii de rețele au început deja demontarea firelor aeriene, primele zone fiind deja curățate și aerisite. Edilul a avertizat că acțiunea va continua în tot orașul, scopul fiind eliberarea completă a clădirilor până la sfârșitul anului. Proprietarii de imobile sunt datori să colaboreze cu operatorii, în caz contrar riscă amenzi contravenționale usturătoare. Război total pe marile proiecte de infrastructură. CNA Aire a dat în judecată Ministerul Transporturilor și cere suspendarea ordinului prin care este obligată să transfere 5 proiecte majore către noua companie CNIR. Printre ele se numără și autostrada Brașov-Făgăraș. Reprezentanții CNA Aire susțin că decizia luată fără consultare în ultima zi a guvernului Bolojan este imposibil de aplicat și va bloca finanțările europene. Până la o decizie definitivă a instanței, proiectele rămân blocate la CNA Aire. Alertă de la Banca Națională. Inflația din România va continua să crească și în următoarele luni și ar putea ajunge la un vârf de 11% în iulie. Guvernatorul Mugurii-Sărescu avertizează că de vină este inflația Ormuz, provocată de criza din Orientul Mijlociu și de scumpirea petrolului și a gazelor. Vestea bună este că din august prețurile ar urma să scadă accelerat, iar BNR estimează o inflație de aproximativ 5,5% la sfârșitul anului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: sunt precipitații destul de serioase. Ai văzut și tu ce a fost aseară în Brașov și nu numai. Pe Transfăgărășan zăpada este în continuare foarte mare. Am văzut un filmuleț filmat de la cei de la dezăpezire care l-au filmat ieri, pe 19 mai. În unele zone, zona de avalanșă, cum o numesc ei, pe acolo pe unde se întâmplă cele mai frecvente descărcări de zăpadă, cum se spune, sunt troiene de aproximativ 5 metri. În general, se pare că abia după finalul, după jumătatea lunii iunie, e posibil să fie redeschis Transfăgărășanul pe vreme de vară. La Super FM am trecut de grupajul informativ, îl ascultăm acum pe Marius Trif, o piesă pentru cei care au acasă băieți.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur. De la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Super FM, ora 15 și 56 de minute. Pentru cei care nu doresc neapărat să meargă în acest an pe litoral, sunt văzut în țară mai multe locuri în care poți alege să-ți petreci concediul de vară dacă nu vrei neapărat zăpăceala, nebunia sau distanța foarte mare până pe litoral. Pentru cei interesați, dai un search mic pe Google și ai să vezi că ți apar o mulțime de locuri unde poți petrece ca la mare. Nu este mare, bineînțeles că marea e doar la Constanța, pe litoralul nostru, dar în țară sunt multe zone frumoase, cu lacuri, cu stranduri, cu locuri de spa, de agrement și lista poate continua. Cu ce poți să-ți alegi pentru a nu te duce neapărat până la Constanța? La Super FM, pe final de oră, rămânem cu Florin Salam, Cât e de frumoasă, după care ne reauzim și cu alte piese. Eu sunt Adi Grecu, ora următoare, tot aici pentru tine.
2: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, ora 16 și 10 minute, cei de la Meteo spun să ne bucurăm de aceste zile mai înnorate și cu precipitații, bine, nu chiar precipitațiile de aseară, dar mă rog, se pare că deasupra Europei se formează un fel de val de aer, un dom de aer fierbinte, spun meteorologii, un fel de cupolă, care se va revărsa în zilele următoare, peste vreo câteva zile, deasupra Europei, unde pe timp de vară temperaturile vor ajunge la 40-45 de grade Celsius. Păi, anul trecut au fost destule țări, gen Spania și Italia, care au raportat astfel de temperaturi, deci n-ar fi chiar o surpriză să ne ajungă și pe la noi, că atunci chiar ar fi un fel de problemă. Nu prea suntem noi obișnuiți cu zile întregi de temperaturi ridicate de peste 40 de grade Celsius. Mă rog, astea sunt informațiile pe care le au la ora actuală cei de la Meteo. Rămâne de văzut cât de mult aer cald, El Niño, așa se numește fenomenul, cât de mult din el va ajunge și deasupra României. La Super FM, cerul are stelele, omul are zilele. O piesă frumoasă cu Laura și Cristian Izescu la această oră.
1: Super FM e lângă tine!

0: Fata din tramvai, 16 și 19 minute în Belgia, a avut loc un caz mai deosebit, așa, pentru un șofer care a primit o amendă pentru viteză. Radarul a prins într-o localitate unde limita de viteză era 50 la oră. Radarul a indicat că omul circula cu viteza de 700 de km la oră. Bineînțeles, o eroare. Mai exact, radarul a arătat 698 de km la oră. Abia prinde un Ferrari viteza asta și mașinile speciale Bugatti, dacă reușește să prind 500 la oră. Opelul era undeva din 97-98, o mașină foarte veche. Și bineînțeles că după ani de zile, aproximativ 8 ani de zile, abia acum a reușit șoferul respectiv din Belgia să o dea la pace cu autoritățile respective de acolo, care insistau că atât a indicat radarul, atât trebuie să plătească amenda. Până la urmă, cu multă bătaie de cap, cu avocați, că nu e ușor să te lupți cu sistemul, toată lumea știe asta, a reușit într-un final să recunoască autoritățile din Belgia că a fost o eroare demnă de cartea recordurilor. Până la urmă, o mașină să fie înregistrată cu 698 de km la oră se întâmplă mai rar. Da, deci a durat 7 ani de zile, nu mai știe nimeni. Încă nici acum nu se știe dacă autoritățile și-au cerut scuze pentru această greșeală pe care au comis-o. La Super FM, Eu mă joc cu banii, urmează imediat o piesă frumoasă.
1: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 6 elevi din Brașov califică România la campionatul de robotică din Australia. Primăria Brașov extinde rețeaua publică de stații pentru mașini electrice și o nouă platformă online adună toate muzeele din România pe o hartă interactivă. Performanță de excepție pentru robotica brașoveană. 6 elevi de doar 13 ani reuniți în echipa Inventive Force vor reprezenta România în Australia la campionatul internațional din iulie. Brașovenii au impresionat juriul cu Sintronii, cosită inteligentă și automatizată, care îi ajută pe arheologi să descopere rapid artefacte fragile. Pentru a ajunge la Sydney, puștii au nevoie acum de sprijinul comunității de afaceri, donațiile fiind strânse prin Fundația Comunitară Brașov. Brașovul își extinde masiv rețeaua de stații pentru mașini electrice. Primăria a lansat o licitație de peste 5 milioane de lei din fonduri PNRR pentru instalarea 45 de stații noi până la sfârșitul lunii iulie. Noile puncte vor permite încărcarea simultană a 90 de vehicule. Stațiile vor fi montate în parcări publice și terminale Rad Brașov din tot orașul, inclusiv la Sala Sporturilor, Livada Poștei și Catia. Toate muzeele din România vor fi adunate pe o singură hartă interactivă. Noua platformă online, denumită Harta Muzeelor, urmează să fie lansată până la sfârșitul anului și își propune să facă spațiile culturale mult mai accesibile. Inițiatorii proiectului au lansat și un apel inedit. Românii pot contribui activ la dezvoltarea platformei, completând un formular online cu recomandări de muzee mai puțin cunoscute, dar care merită vizitate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
1: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM e lângă tine!

0: Super FM, ora 16:45, Adi Grecu sunt la final de emisie, îți mulțumesc de atenție, după amiază plăcută îți doresc în continuare, bineînțeles cu muzica de la Super FM și totodată îți doresc o după amiază perfectă, acum pe aproape de final de zi, când toată lumea pleacă de la muncă spre casă. Ne reauzim și mâine de la aceeași oră, toate cele bune!
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Recunoaște! Îți place, e pe sufletul tău. Super FM. Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
5: Când ziua e grea,

ți-am făcut copilăria frumoasă. Piesa De ce mă minți are și un al doilea episod. Așa că

0: Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur, de la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea. Discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate. Concerte și invitați speciali. Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații. Parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM. Un radio pe bune.

0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Sunt Corneli Kim.
2: Sunt Claudia Popa.
3: Sunt Adi Grecu.
0: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Înscrie-te gratuit la cursul de competențe digitale și fă un pas important pentru viitorul tău. Învață să folosești calculatorul mai ușor și mai sigur. De la documente și aplicații până la platforme online utile pentru școală, job și viața de zi cu zi. Ai între 16 și 29 de ani și locuiești în Brașov sau Covasna? Profită de ocazie! Dezvoltă-ți abilitățile digitale și primește și 500 de lei subvenție. Contactează-ne la telefon 0741 103 113.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Mulți ascultă, puțini recunosc!

picând, ani vieții numărând. Doamne, ah, ce viață am mai dus. Vedeam frunzele picând, ani vieții numărând. Doamne, ah, ce viață.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe bune.

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Hai,